0: MarketMind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։
1: Playing the hits.
2: Hey, I'm Emery. Don't feel like putting makeup on my cheeks. Do what I want. Love every single part of my body. Top to

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey, this is David Guetta.

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: ամեն 5 շաբթի ժամը 18-ին ռադիոմարշալի ուղիղ եթերում Չ ռոմանտիկ հումոր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի կողմից։
1: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber.

0: Govast.
1: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Կարեն Դեմիրճյանյան Վան Մարզահամերգային Համալիրում, ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կազմակերպիչ Promexpo. Ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
3: Hey, it's Dua Lipa. Guaranteed I can play your mind. Mwah.

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլյուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
5: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին եւ 16-ին Mega Mall-ում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 15-ին եւ 16-ին Mega Mall-ը կաշխատի մինչև ժամը 23-ը։ Mega Mall, Գայի Պողոտա 16։
6: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
7: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։
8: Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների եւ մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreenguide կամ զանգահարիր 012 707 707։ Mogo Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
9: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 5

0: շուտ արթնանալը փորձություն է,
1: բայց ոչ Մոլիտվինի և Սոնայի հետ։
0: Որակյալ երաժշտություն,
1: լավ տրամադրություն,
0: օգտակար զրույցներ,
1: 2-7-ի ծուրփատ։
0: Ամեն առավոտում։
2: Աստուծ, յուրաքանչյուր գիշեր քնելուց առաջ և յուրաքանչյուր առավոտ արթնանալուց հետո Աստուծ պետք է խնդրել 3 բան։ Առաջին հերթին պետք է խնդրել ուժ, որպեսզի կարողանաս փոխել այն, ինչ ի վիճակի ես փոխել։ Երկրորդը պետք է խնդրել համբերություն, որպեսզի կարողանաս դիմանաս այն ամենին, ինչը դեռ ի վիճակի չես փոխելու։ Եվ երրորդը պետք է Աստուծ ուզել իմաստություն այդ երկուսը իրարից տարբերելու համար։ Ու առասարակ, երբ որ արթնանում եք ու նոր օր է սկսվում ձեր կյանքում, պետք է շնորհակալ լինել, որովհետև գիտեք, ինչքան մարդ փակել է գիշերը աչքերը և առավոտյան չի բացել այլևս ցավոք սրտի, ու ինչքան մարդ երազել է, քնելուց առաջ պարկել է, երազել է, որ առավոտյան արթնանա, գնա բժիշկի և իմանա, որ նա փոքրիկի է սպասելու ի վերջո, իսկ կան մարդիկ, ովքեր ունեն երեխաներ ու ընդհանրապես անտարբեր են ամեն ինչի հանդեպ կապված իրենց երեխաների հետ, կան մարդիկ, ովքեր պարկում են քնելու, ասում են, վայ, ինչ լավ է, ինչ լավ կլիներ, ես ի վերջո վաղս իրա հարվեի, տեսնեի այդ մեկին ու մենք գնայինք, չգիտեմ, ամուսնական շրջագայության, Իտալիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, սենց շրջենք, բայց կան մարդիկ, ասում են, այս կողքից վեդրոյին նայ, լավ էլի, վայ, ինչ հավես ունեմ, վիճակը հլը, պետք է շնորհակալ լինել, շնորհակալություն և իհարկե ներել, դա ամենա բարդ բանն այս կյանքում, որ ցավոք սրտի մեծ ամասնությունը չեն կարողանում դա անել։

0: Atrás y que se la dio al cliente. Pero también se tiene la persona. Se la va a pedir. Por ejemplo, usted. Por ejemplo, primero me está haciendo.
1: Երկու հարաբերություն, ծնողի եւ երեխայի հարաբերության մասին է խոսքը։ Մենք չենք ընտրում իրար, այդպես իվերուստ տրված է լինում, եւ մենք այդ հարաբերությունը պիտի զարգացնենք անընդմեջ ու շնորհակալ լինենք այդ կապի համար, պորտալարով կապված լինելու համար, որովհետեւ այդ լարը ծննդատանը կտրվում է, բայց մենք հավերժ մեր ծնողներին կապված ենք մնում գենետիկայով, մեր բնավորությամբ, արտաքին տեսքով, եւ ժառանգականության սկզբունքը այդ պարագայում շատ ուժեղ աշխատում է։
2: Դե բարի լույս։
1: Դե բարի լույս։ Ես ուզում եմ այս բարի լույսին նաեւ իմ հիացմունքը ավելացնել մոլիտվին։ Ինձ վերող վարորդը երևի 70-ին մոտ պապիկ էր, խիստ մաքուր մեքենայով, եւ ինչն է ինձ հիացրել։ Ես երբեւե իմ տաքսի նստելու պրակտիկայում այսպիսի բան չէր եղել։ Մոլիտվին իր արջևի նստարանների հետևի հատվածում, որտեղ որպես կանոն մեքենաներ ինչ-որ բան տնելու, ոչ, նա գրքեր էր դրել եւ շատ մաչելի գներով վաճառում էր ու ոչինչ չէր ասում, պարզապես համապատասխան փաթեթավորված էին իր նստարանի հետևում ռուսական կլասիկաներ, մյուս կողմում Խաչիկ Դաշտենցից սկսած մինչև Սերո Խանզադյան։
2: Բայց շատ լավ տարբերակագիծ
1: էր։ Ես հիացած էի ուղղակի։ Ես ուղղակի հիացած էի, մեքենայում հնչում էր Շարլ Ազնավուր, նա վերնաշապիկով էր, շատ կոկիկ, շատ բարեկիրտ, ուներ հրաշալի հայերեն խոսք, եւ այո, այս առավոտը ստացված է։
2: Բայց գիտես ինչ շատ լավ տարբերակ, ես կուզեմ դա վարակիչ լինի ու
1: ես հենց դրա համար եմ ասում հիմա մեզ լսող վարորդներին,
2: որովհետև ակամայց կներես, եթե նստում ես հետ, նույնիսկ եթե դու լավ, օքեյ, հա, արի պատկերացնենք, դու չես կարդալու, դու միևնույնը գնում ես այդ գիրքը, որովհետև քեզ լավ ես զգում դրանից,
1: այդ
2: գիրքը դու կտանես տուն,
1: և ասեմ, որ գրքերի արժեքը 4000 կամ 5000 դրամ չէր, 500 դրամ կամ 1000, և ես հասկացա, որ պապիկի սկզբունքը ոչ թե ինչ-որ շահույթ ստանալն էր, այլ երևի թե գրականության հանդեպ սերը
2: արտնացնելը,
1: նույնիսկ այլ է ասել ստիպել Պարիսլավ իմաստով այդ նոր սերնդին և ոչ միայն վերագտնել գրականության նկատմամբ հետաքրքրվածությունը։ Մի խոսքով շատ ստացված
2: 5 րոպեանոց բարի լույս ասեցին,
1: շատ բարի է լույսը, սիրելիներ, մի քիչ անպամած է, բայց արևելքա, խոսքով օրը բացվել է այսօր ամսվա կեսին հասանք 15/05/2026, եւ դե որովհետեւ լույսը բարի է, ես ուզում եմ նաեւ երրորդ կոմպոնենտը բարի լույսի ավելացնել։ Այսօր իմ տատիկը Սոնա Լևոնի Մարկարյանը դարձավ 87 տարեկան։

0: Այսինքն մենք նրան տատիկ գրեթե չենք ասում, նա մեր Սոնան է կամ Սոնչիկը, այնպես որ բոլոր տատիկներին եմ ուզում խոսքս ուղել, քանի դեռ կակ մեր մանկության հոտը ավելի ցայտուն է հասնում մեր քիմքին, քանի դուք կակ մեր մանկության հեքիաթը ավելի շարունակական է, եւ ես ուզում եմ արձանագրել, որ իմ բախտը տատիկների ու պապիկների հարցում շատ է բերել, եւ ես ուրախ եմ, որ մեր տատիկը 87 տարի շարունակ կյանքի ճանապարհով քայլում է, եւ ես այդ ճանապարհի բովանդակությունը նմանեցնում եմ Ֆրենկ Սինատրայի My Way երգին, այ նրանք ապրում են իրենց ճանապարհը ինչպես կարողանում են, բայց այդ ճանապարհի արդյունքն ու հետևանքները նաեւ մենք ենք եկող ընդներ։ Սիրելի տատիկ, շնորհավոր, սիրելի տատիկներ ու պապիկներ, շնորհակալություն, որ դուք կաք մեր կյանքում եւ որ անվերապահ սիրով եք մեզ սիրում։ Թվում է, թե միայն ծնողը կարող է սիրել անվերապահ սիրով, բայց տատիկներն ու պապիկները մեր գունավոր կյանքի առաջին վկան, մեղավորը, պատճառը, հովանավորն են։ Շնորհակալություն։
1: Վաու, միանում ենք շնորհավորանքներին բոլորս, և այո, դու շատ ճիշտ ես, գիտես ինչ ֆանտաստիկա, երբ քո բախտը բերում է տատի պապիների հարցում ու առասրակա քերի հոպար բարեկամության հարցում այդ մի ուրիշ աշխարհա, ու կարծում համաձայնք են ինձ հետ, որ ու բոլոր տատի պապիներն այ ովքեր որ մեզ լսում են կփաստեն, որ թորնիկ ունենալ դա աշխարհի ամենահրաշք բանն է, ու տա աստված յուրաքանչյուր հայ տատի պապի զգան է թորնիկի քարծրությունը, որովհետև իրենց համար կա թորնիկ ու վերջ, իրենց էլ ոչինչ էլ հետաքրքիր չէ։
0: Դե ես շատ եմ լսել, որ տատիկ պապիկները թորնիկ ունենալուց հետո ասում են, եթե իմանենք այսքան քաղցր բան է, միանգամից թորնիկ կունենանք,
1: որովհետև կանաչ լույս է թորնիկների համար տատի պապիների կողմից, ու երանել է տատի պապի տուն գնալը, փախնել իրանց տուն, որովհետև եւ իրանց պատրաստած կարկանդակն է լավը, եւ իրանց հետ զրույցն է լավը, եւ իրենց հետ թեյն պելն է ֆանտաստիկ անցնում, առողջություն ամենակարևորը, երկար տարիներ կյանք, ու քոթորությամբ իհարկե ուզում շնորհավորել բոլոր նրանց ծննդյան տարեդարձ, ովքեր որ
0: մայիսի 15-ին են ծնվել, այո, շնորհավոր, լավ օր ամառային շնչով ու ռիթմով, նաև արի ծանոցենք եւս մեկ անգամ մեր շատ սիրելի ու կնդիրներին, որ այսօրվանից Սուրեն Արուստամյան
1: լքեց, հիմա նա Փարիզից ուղևորվում է, չէ՞, Ֆրանսիայից, չէ՞,
0: նոր է ուղևորվում
1: 8-ին նոր թռնում էր ընդերից։
0: Այո։
1: Չուպան թարավ գնաց։ Երեկել մեր վերջին
0: գարնիկներ այս եթերաշրջանի։
1: Այո, այն ճանապարեցին մինչև Գաստուրը։
0: Կարեն, մենք այնքան խոսեցինք, որ կարող ենք հաղորդումն արդեն փակել։ Այսպիսի բարի լույս ենք ձեզ մաղթում, սիրելիներ, այս ամենը մտածված չեն կարե, իրապես մենք բոլոր դրական լիցքերը փաստորեն կուտակեցինք, Կարենի ձեռամբ սկսեցինք, հիմա էլ շարունակում ենք։ Երաժշտական դաթար կլինի մեր եթերում, որից հետո Գովազդ, որից հետո արդեն Եղանակ ու Մնացյալը։
1: Ռոբկեք, իհարկե, մնացեք մեզ հետ։

0: Govast.
1: Vera norokum, domus. Դեռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
2: Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Ուշադրություն, գարնանային մեծ զեղչերը Vega-յում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: Քոճանապարհն առանց խցանումների
7: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
6: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
7: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։ Բարի լույս, սիրելի ընկերներ, ամեն առավոտի եթերում է, ամեն առավոտը ժպտում է, ամեն առավոտում կա բարձր տրամադրություն եւ 8:45 րոպե մայրաքաղաքի բուրըն խցանումների մասին պատմելու համար Մոլիտվին Կարենը եւ Սոնան Թումանյան վերադարձել են Տաղավար 15 մայիս 2026 թվական Ուրփաթորիա խցանումներից եք ձեզ պատմելու։ Մոլիտվին մեկ վթար եմ տեսնում այս պահին, կարծես թե ես մայրաքաղաքում, որն էլ տեղի ունեցել Եղվարդի խճուղու վրա։
8: Ես դեռ այդ մեկն էլ չեմ կարողանում գտնել։
7: Ես Եղվարդի խճուղու վրայի ավտովթարն եմ տեսնում։ Ավտաշենի կամուրջն է ծանրաբեռնված, Վաղարշյանում կան կուտակումներ, Արամ Խաչատրյանը, Փափազյանը, մասամբ նաև այստեղ Գյուլբենկյանը խցանումներ չունի, միայն Փափազյանը եւ Վաղարշյանն են ծանրաբեռնված Արամ Խաչատրյանում, Երվանդ Քոչարում, Հրաչյա Ներսիսյանում, Կոմիտասի պողոտայում ողջ երկայնքով երկկողմանիք, Եվյան փողոցում, Հալաբյանում, Քրք Գրգորյանում եւ Սեբաստիայում կան կուտակումներ։ Աթենքի փողոցը խցանված է, Իսակովի պողոտան խցանված է, Սեբաստիայում նշեցի մասամբ կուտակումներ կան, Բագրատունյաց Գարեգին նշտեղ մայիսի 9-ը Շիրակի փողոց խցանումներ եւ խցանումներ, այս պահին խցանումներ կան Նարդոսի փողոցում, խցանումներ կան Դավիթ
8: փողոցում։ Իսակովի վիճակը մի հատ նայել
7: է։ Անանցանելի է Իսակովը։ Աթենքը եւ Արգիշտին եւս ծանրաբեռնված են, Գրիգոր Լուսավորիչը, Ագաթան Գեղոսը եւս ծանրաբեռնվածություն ունեն, Պարոնյան փողոցում եւս կան կուտակումներ, խցանումներ կան Սայատնովան Ալբանդյան հատվածում, կուտակված է բնականաբար Սարալանջը եւ Արմենակարմենակյանում կան կուտակումներ։ Խցանումներ նկատվում են այս պահին նաեւ Ռուբինյանց փողոցում, ծանրաբեռնված է Մասան Վաճարյանը, կուտակումներ դեռ չկան Միասնիկյանում, փոխարենը Գայ փողոցան ունի բավականին ակտիվ երթևեկություն։ Խցանումներ կան Թոթովենցում, ծանրաբեռնվածություն կա նաև Նելսոն Ստեփանյան փողոցում, Հուդյակովը ևս ծանրաբեռնված է, այս շուտ ասելուկը ավելի երկար կտևի, որովհետև դե 8:48 րոպեի համար այսպիսի խցանումները կանխատեսել։ Լավ է, որ գոնե մեկն է ավտովթարը եւ հուսով ենք, որ այդ ավտովթարն էլ շուտով կվերանա եւ անհետևանք է մնացել։ Դուք հիշեք, որ պետք է վարել անպայման ամրագոտիները գցած առանց արագություն ու գերազանցելու, հեռախոս չօգտագործել, երբ քեկինեք, չծխել առհասարակ եւ երբ քեկինեք, եւ իհարկե հետեւել երթևեկության կարգ ու կանոնին։ Հարգելի հետիոտներ, դուք էլ խնդրում ենք փողոցներն անցեք միայն ու միայն սահմանված հատվածներից, եթե ինքնակառավարվող լուսացույցը, խնդրում ենք մի վարանեք, սեղմեք կոճակը ու սպասեք 20 վայրկյան, 30, 40, այո, երբեմն 60 վայրկյան, բայց սպասեք, դա կարևոր է։
8: Լավ կլինի, այո, շատ ուշադրիա պետք լինեն ու հարգարժան հետիոտներ, դուք առավել ևս, իդեպ, չգիտեմ, ֆիքսել եք, նկատել եք, թե չէ, որ Լենինգրադյան փողոցն է փոխվել, անվերանվանվել։ Այո,
7: արդեն
8: ո՞նց։ Այո, ես չգիտեի, անկեղծ։ Ես քարտեզով նայում եի, հա, օքեյ։ Գրգորյան, բայց չէի կենտրոնանում, ասում եմ, լավ, մի րոպե, Լենինգրադյանը չի, ինչի՞, ես… What the… երբ, Ինչպես?
7: What the hell?
8: Այ, շատ լավ։
7: Նոր
8: փնտրեցի։ Այո, կարծիքով շատ ուրիշ փողոցներ կային, որոնք կարելի էր նույն դրոյի փողոցը կարելի էր փոխել, վերանվանել Քրքրքորյանի անունով կամ մի խոսքով, լավ։ Այդպես է որոշվել,
7: այդպես է։ Լենինը Լենինի հետ կապելով են որոշել այդպես անել։ Բայց ամեն դեպքում մենք էլի ավելի ռուսական փողոցներ ունենք, մեկ օրի, մեկ իմ շատ սիրելի Պուշկինի
8: փողոցը։ Ուզում եմ փոցը Պուշկինի պատկերացնեմ, օրինակին։
7: Չեմ պատկերացնում։
8: Չէ, շատ ենք սովորել, բայց ռերով համաձայնեմ քեզ հետ, մենք ունենք շատ մեծանուն հայեր, որոնց առնով կարող են կոչվել այդ փողոցները, ուղղակի արդեն չգիտեմ։
7: Եվ կա այսպիսի դիտարկում, շատերը ասում են, դե որտեղ եք տեսել, օրինակ Մոսկվայում լինի Դաշտենցի անվան փողոց, իհարկե սրանում կա ճշմարտություն։
8: Բայց Ամերիկայում կա Little Armenia, օրինակ կա Արցախի փողոց։
7: Արցախի փողոց տակա, այո, կա փոքր Հայաստան, դե մոլիտվին, գլենդելը ավելի շատ ոնց որ, թե ոչ թե ոնց որ, պաշտոնապես գլենդելը Երևանի քույր քաղաքն է,
8: և գլենդելի քաղաքապետն էլ հայ։
7: Էլենը, այո,
8: դե ինչ եք ուզում, ասեք, դե էլ ինչ եք ուզում։
7: Դե բայց Երևանում Պուշկին փողոցը, չգիտեմ, ես չեմ պատկերացնի այլ անունով։
8: Ինչ հասկացա, ժամանակի խնդիր է ընդհանրապես։ Դու կարող ես երկար ժամանակ ասես, օրինակ, ես այս պահին Պուշկին փողոցի վրա եմ, հետո ասես, վայ Պուշկին չի, օրինակ, չգիտեմ,
7: Պողոս-Պողոսյանի։ Դե, չէ, հաճախ, օրինակ, նույն իմ շատ սիրելի, էլի վերադառնամ մանկություն, իմ շատ սիրելի Ալավերդյան փողոցը, որը այլևս վաղուց Հանրապետության փողոց է կոչվում, իմ մտքում, հուշերում, ավագ սերնդի մտքում եւ հուշերում միշտ մնալու է Ալավերդյան փողոց։ Ինչքան էլ որ մենք ասում ենք դե Հանրապետության փողոցը, բայց ես այդ տարածքը ուրիշ անունով,
8: ես էլ ինչքան ասում Ալավերդյան, ասում Ալավերդյան, դա ասում դե նույն Հանրապետությունն է, ի՞նչ եք ուզում։
7: Այո,
8: ինձ կարծիքով շատերի մոտ այդպես։
7: Այո,
8: նույնը Պուշկինի դեպքում կլինի ու հետո։ Մի տեսակ շատ ենք խոսկալ, գիտենք, որ փողվելու է Պուշկինի փողոցը։
7: Պուշկինի դեպքում, բայց դե մենք նաև ունենք Սախարովի հրապարակ։
8: Այո։
7: Եվ ոչ միայն, հիմա
8: այ Շատ
7: ունենք իրականը։
8: Լավ։
7: Դե բայց լավ է, որ Պուշկինի զուգահեռ ունենք Փավստոս Բուզան, ունենք Արամի, ունենք Փարպեցի, ունենք Կոպանի,
8: ունենք Արագինիջդե,
7: ունենք Թումանյան,
8: ունենք Մոնթե,
7: Աբովյան փողոց։
8: Այո,
7: ես ամեն ինչ ենք անել բաց, չէ, պաստորեն, դե իրականում Երևանում ամեն ինչն է սիրելի, որովհետև քաղաքն ենք սիրում, իսկ այս երկարաշունչ զրույցը փողոցների մասին մենք հիմա կընդհատենք երաժշտությամբ, սիրելի ունկնդիրներ, հետևեք մեր ընթացքին, տաղավարում Մոլիտվին Կարենը և Սոնան են Թումանյան, և իհարկե լավ տրամադրությունը, մենք ունենք 1.5 ժամ եթերային ժամանակ, ինչպես Սուրենն է սիրում շեշտադրել, և կհանդիպենք ընդհանրապես։
8: Այո, մեր շացելի քաչալիկը գնացել է հանգստի շփումների, հանդիպումների ընկերների հետ, մեզ աղեցողիկ է բերելու։ Այո, այո, աղեցողիկ է բերելու, թե չէ, ինչ է կարանալու բերի ընդդեղից։
7: Միացյալ Նահանգներից այլ բաներ կարելի է բերել։
8: Միացյալ Նահանգներից շատ բան կարելի է բերել, բայց մենք չենք ծանրաբեռնում մեր ընկերոջ, չէ՞։
7: Ես կծանրաբեռնեմ։
8: Դե ոնց են չլիս որոն հեծի, հեջից մի հատ 50 կիլոգրամանոց բագաժով է գնացել, կամ հետ է գալու։
7: Անհնար է չգնալ։
8: Դե ենի լա, չէ, շապագոլիկա, ենի մի կմտնի հեսա են քարիքներով, չգիտեմ, ռետուզներից կարնի, քարիքներով։
7: Սուրեն, եթե դու մեզ լիսում ես, մենք քննարկում ենք քո շոպինգ արդեն։ Եթե գույցն ունենար բարի նախանձ, բայց գույցն չունի բարի նախանձ,
8: եւ
7: ես իմ հենց իմ աչար նախանձով մտածում եմ ինչ կլինի, երբ դու ասնես այնտեղ, ես ավելի շատ կսկսեմ մտածել։
8: Ես խնդրեմ Սուրեն, որ ոչ մի բան չտեղադրի ուղղակի, որ
7: դու պատճառես, հա։ Դե իհարկե սա կատակ է սիրելի ու կնդիրներ, հասած Սոնան եւ
8: մտքում ասած դրան նայել է գնաց։
7: Իրականում առանց Սուրենի դժվար է լինելու։ Ես այս եթերային բաժանումները շատ ծանր եմ տանում, ինչպես եւ քոնն եմ տանում ծանր։ Դու սկսեցիր ինչ որ ժամանակ շաբաթական մեկ անգամ գալ տուն, ասել է թե ռադիո, եւ ես այս ինչ վերաբերմունք է ընտանիքի նկատմամբ, բայց դες մենք սովորել ենք, որ Սուրենը ճամփորդ Գուլիվերն է եւ այստեղ այնտեղ ու ամենուր, եւ աշխարհը բացահայտելու լավագույն կերպերից մեկն է դա, իսկ մեր ընկերը լավագույնս է կարողանում անել, վարակում է, միշտ կոտը պնդում է, չի եղել մի անգամ, օրինակ Սուրենը կարող է իմանալ, որ համատեղ գործեր ունենք, թե բնականաբար եթերները, ու ասեմ, Սուր, ուզում եմ գնալ այստեղ կամ այնտեղ, գնա, ում է սպասում, երբեք չի ասի, դե չէ, մի գնա, գործերը դու գնա, երբեք չի փակում դռները, երբեք մոտիվացիան չի կոտրում եւ չի փոխում։ Ես էլ մի քիչ վարակվել եմ, ես էլ եմ ուզում նույն կերպ ինձ պահել։ Սորենին ջեր ողջույններ, ապա
8: հոգի։ Իդեպ Գառնիկից դուրս եկանք, գնում էինք Եսյան կենտրոնի իջածնում, գնայ, ու ցենց ասես ուր ես գնում, ասես գնամ մազերս կտրեմ։
7: Այո։ Կարեն, երաժշտական դատարներ եթերում։

0: շուտ արթնանալը փորձություն է,
1: բայց ոչ Մոլիտվինի եւ Սոնայի հետ։
0: Որակյալ երաժշտություն,
1: լավ դրամատուրգություն,
0: օգտակար զրույցներ,
1: երկու շաբթի ծուրփատ։
0: Ամեն առավոտում։ Ամեն առավոտ, այս առավոտ էլ, ամեն առավոտի եթերային դուետ Մոլիտվին Կարենի եւ Սոնայի Տեսկով Թումանյան եթերում է, որպեսզի ձեզ ասի բարի լույս։ Մեր դրամատուրգությունը շատ բարձր է, որովհետեւ Սուրենի հետ կապված զրույցները մերում կգտնեն բավականին դուր եկան։
2: Լավ, արիս ընցանեք։
0: Ասես այնպիսի բոր չկարողանանք։
2: Չէ, Էպշտեյնի ցուցակահանի մեծ անցնենք ողջիններով։
0: Լևոնին ենք ողջունում, լավոր ենք մաղթում Կարենին Փոթոսյան, Գյորգին, Բիայնային, Անուշիկին, Աիդային, Wedding Planner աղջիկներին, Արտակին, Ջերմագույն ողջույններ, Սեդային, Արտաշեսին, Կարենին, շքեղագույն էլի ջերմագույն ողջույններ ենք ուղարկում Մարիամին Ծատրյան, Հայկին Նավասարդյան, Հարութին Սարոյան, Մարինային Սայան, Կարենին Փոթոսյան, Կարենին Խաչատրյան, Արսենին, Դանիելին, Սմբատին, Իվանին, Արսենին, Գորին, Ալբերտին, Հարությունին, ողջույններ, ողջույններ ու էլի ողջույններ, սիրելի ունկնդիրներ, մենք շատ շնորհակալ ենք, որ օրը սկսում եք մեզ հետ, շնորհակալ ենք, որ չեք դադարում ընտրել մեզ, չեք դադարում փոխանցել ձեր դրական լիցքերը, չեք դադարում մեզ ժպիտ պարգևել, հավատացեք, այդ ամենը մենք ձեզնից ստանում ենք, և եթե թվում է, թե մեր աշխատանքն է դրական լիցքեր ապահովելը, ապա անվերապահորեն դուք դա մեզ համար անում եք։ Հիմա կարճատև երաժշտական դաթար ու գովազդ կլինի մեր եթերում, որից հետո մենք կվերադառնանք ու արդեն կխոսենք եղանակային կանխատեսումներից։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին և 16-ին, Մեգամոլում Shopping Weekend, շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 15-ին և 16-ին, Մեգամոլը կաշխատի մինչև ժամը 23-ը, Մեգամոլ, Գայի պողոտա, 16.
1: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
5: Հրաջ, մատակարարը զանգելա, ասումա եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալինելու։ Այդքան կանխի, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։ Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։ Մեկ օրում?
1: Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեզ հրեջակ հոչար 27 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանքի կողմից։
6: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
7: Էներգիայի քո չափաբաժինը
3: FM 103 եւ 5-ից
7: Մոլիտվին
3: Սոնա
7: ամեն առավոտում
3: 8:30-ից
7: 2 ժամ շարունակ
3: դու ապահով ձեռքերում ես
8: 2 ժամ շարունակ դուք ապահով ձեռքերում եք, իսկ մենք փորձում ենք ապավինել հիդրոթերապևտաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնի տվյալներին ու պարզել, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եղանակային առումով։ Այսպիսով, մայիսի 15-ին, 17-ից 19-ը, ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում, մայիսի 16-ին շրջաններից գալի մասում կարճատև անձրև ու ամպրոպ կլինի։ Տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացումը կհասնի 22 մետր վարկյանի։ Օդի ջերմաստիճանն այսօր և վաղը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի մինչև 8 աստիճանով։ Մայիսի 17-ին և 18-ին աստիճանաբար Դե ախր էլ դիտաղելի չէ, ես չգիտեմ, սարսապելի վիճակ։
9: Լրջև ալ, ունումա մի հատ ձոնք անկեղծու վերջը։
8: Մինուս 20։
9: Չէ, բայց արի գող լինենք ի վերջը, ջերմաստիճանը նայն ես չի, որ պլուս 4-ը կամ պլուս 3-ը
8: հասկանում ես։ Բայց մայիսի 15-ն է և մենք դեռ բաճկոններ ենք ագնում։
9: Ոչինչ, իսկ դու չես նկատի, որ այս տարին ընդհանրապես որ սկսվել է, սկսվեց նրանով, որ հունվարը տևում էր 68 օր, ու մինչ օրս տարին 2026, ինչու՞ ասեն շատ անհասկանալի, ամեն ինչն է, ոչ իր տեղը, ոչ իր ձևով։ Այո, այնպես որ ես իզուր չեմ ասում, շնորհակալություն 2026, եկեք թերթենք անցնենք 2027-ին, տենք գալ շնչանում։ Այո, տենք ապոկալիպսիս վերջապես երբա։
8: Ամեն դեպքում ձեր մոտ 7 ամիս։
9: Պոպկորնը վերցնենք, նստենք առաջ շարքերում,
8: որպես տեսնենք, թե ինչ կատարվի։
9: Որտեղից առաջ։
8: Այս տարի քո կյանքում ինչ-որ բեկումնային բան պատահել է։
9: Գնանք Շիրակի մարզ։ Ծավերով
8: գնանք Շիրակի մարզ։
9: Բեկումնային 2026-ին մի քիչ կճացել են վարկերս, բավական են մեկում նային։ Այդպես, բավականին մեկում նային։
8: Ես բոլորդ կարեմին ման գործ ընկեր եմ մաղթում և ընկեր սրտան։
9: Այ, Գնանք մարզեր։
8: Ուր ասես գնանք, հենց իմ աղիղ եղերից։
9: Ոյ, իդեպ, հա, ուրբաթ է, 15-ն է այսօր, ճիշտ եմ։
8: 15-05-2026։
9: Թանգարանային գիշերներն են 16-ին, 16-18, Երևանի թանգարանում, որը որ գտնում քաղաքապետարանի շենքում, ֆանտաստիկ բաներ է սպասվում, իդեպ, Գևորգ Կորբելյան տնօրենը Երևանի թանգարանի շատ հետաքրքիր մանրամասներ էր հայտնել ինձ։ Դա, մենք շփվել ենք, այո։ Շատ ինովացիոն նորամուծություններով, նոր հնարավորություններով ու շատ հետաքրքիր, այսպես ասած, պրեմիերա լինելու նոր հնարավորություններ, ճիշտ եմ փոքր շեղվեցին Գեղանակից, բայց արագ ասեմ, անցնենք առաջ, խոսում ենք դե Երևանից ի վերջո։
8: Այո։
9: Նոր QR կոդը լինելու, որը որ տանում է մի Telegram-յան բոտի ու ամբողջ ինֆորմացիան բոլոր նմուշների ու թանգարանի այնտեղ ամեն ինչ լինելու է, այո։ Գումարած այդ ամենին աուդիո ինչ-որ նոր հնարավորություններ լինելու ամբողջ թանգարանով, մեկ տարբեր լեզուներով կարող եք ընտրել, լսել, ժպել է դվվղի, Երևանի մենուրս ենց տսեք։ Այդպես, շատ հետաքրքիր լինելու, համերգ լինելու, հետո իմ պրոջեկտն է երկելու։
8: Ես մեծ հույս ունեմ, որ ոչ միայն թանգարանային գիշերվա ընթացքում, այլ նաև այլ օրերին մայրաքաղաքի տարբեր թանգարաններ առատ կլինեն։ Դե նորություն չէ, որ հենց թանգարանային գիշերներին Սարյան թանգարան, ինչպես նաև Փարաջանովը շատ առատ ու լիքն են, բայց Պատմության թանգարանը, նաև Ազգային պատկերասրահը, ամեն դեպքում սիրելի ուղդիրներ թանգարաններին
9: ժամանակ։ Գոնե այդ օրը պետք է, գոնե այդ օրը, լավ։
8: Եթե իսկապես սիրելի
9: ունեք, կներես թանգարաններ, շատ թանգարաններ, իդեպ մուտքը ազատ են, ամճար են լինելու։
8: Այո, դե բոլոր թանգարաններում։
9: Հա, բոլորն են, հա, չգիտեի։
8: Ազատ է լինում, եւ եթե չեմ սխալվում, այ Եվրոպայում է կարծես, Փարիզում առնվազն, ամեն ամսվա վերջին շաբաթ թե կիրակը մուտքը անվճար է։ Ես վստահ չեմ, բայց այդպիսի մի բան կարծացել եմ ու դա բավականին հետաքրքիր է։ Իսկ հայկական իրականությունում արձանագրենք, խնդրում եմ, Եվրոպայում թանգարան գնալու համար առնվազն 15-ից 20 000 դրամ տոմսի գումար կարող եք ծախսել, Հայաստանում փառք Աստծո մեծ թվերի մասին չէ խոսքը, 1000 դրամ, 2000 դրամ, չգիտեմ, հատուկ ցուցադրությունների դեպքում է, որ խոսում ենք օրինակ 5000 դրամի մասին։
9: Եթե պատվիրում եք, շնտել է ֆելյո եք խմում 8000 դրամով ու ֆինցել հյու եք ուտում 13000 դրամով, ոչինչ, 1200 դրամով թատրոնին տանը, դա ուղղակի ոչ մի բան է։ Երեխաներին վերցրեք ու գնացեք թատրոն, ասում թատրոն, թանգարան, թատրոն էլ գնացեք, այո։ Եվ շաբաթ-կիրակի առջևում մի հորինեք, ոչ մի բան, ազատ օրեր են, ոչ աշխատանքային, հանգիստ, գոնե մի ժամով դուրս եկեք, ճիշտ է, կարող քաղաքը մի փոքր ավելի շատ խցանված լինի, փակ լինի եւ այլն։
8: Նախ երեք նաև ասել ենք, որ ոչ միայն թանգարանային գիշեր, այլ Cosmopolitan Nights, այսինքն զեղչեր, զեղչեր։
9: Այդ շոպինգ մոպինգ ու դիճակներն են։ Դեսա հերթերը շոփ խանութների մոտ կգոյանան, իսկ թանգարանների մոտ իհարկե ոչ։
8: Ես ուզում եմ ուրախությամբ փաստել, որ տարիներ շարունակ հետևել եմ, թե ինչպես են թանգարաններում կուտակումներ լինում, ինձ դա միշտ ուրախացրել է, բայց ես ուզում եմ, որ ես կողմ եմ, որ արվեստը մասայականացվի եւ որ բոլորը հաղորդակից լինեն արվեստին, բայց կարևորը նաեւ թե պատկերասրահ, օրինակ նույն ազգային պատկերասրահ մտնելիս մարդը ինչ ակնկալիքով է մտնում։ Եվ ոչ թե մտնում է ինչպես օրինակ հերթական սրճարան կամ ռեստորան կմտնել, այլ գիտակցումը, որ գնում է բարձր արվեստին հաղորդակից լինելու։ Այ ես ուզում եմ այդ գիտակցումով առատ լինեն մեր թանգարանները, ոչ թե մարդական քանակ լրացվի։ Այ ես դա շատ եմ կարևորում, որովհետև ի վերջո պետք է գիտակցել ուրեք գնում, դա մշակութային օջախ է, այնտեղ մարդկանց դարերի ժառանգությունն է պահպանված ու դրանց նկատմամբ վերաբերմունքն էլ պիտի պատշաճ լինի։ Եվ այո, շաբաթ-կիրակի է, կարծում եմ ոչինչ չի խանգարում ձեզ, սիրելի մայրիկներ, հայրիկներ, տատիկներ, պապիկներ, հորեղբայրներ, մորաքույրներ, մի խոսքով փոքրիկներին մի նոր աշխարհ ցույց տալու համար, միասին նոր աշխարհներ բացահայտելու կարողությունը ինձ թվում է լավագույններից է։ Բայց արի այս զրույցը մի պահ ընդհատենք երաժշտական դաթարով, վերադառնանք։
9: Երաժշտական դաթարացիր, շատ արագ մի մանացեմ, ռեինկարնացիայի էջ կարող եք մտնել կամ սպասեք ռեինկարնացիայից նոր տեսալվակի պրեմիերա, նոր երգ, տեսալվակը շատ շատ խոստումնալից տեսալվակի, այսինքն անիմացիոն բան է արած, բայց ցավոք սրտի հանդրադառնում է տեսալվակում այն խնդիրներին, այն երևույթներին, ինչ որ կամ իրականության մեջ վայելել է կոչում գործին, շատ ակտիվ, այնպես տխուր բան չի, այնպես շատ ակտիվ թույն գործ, բայց հետաքրքիր տեսալակ են արել, այո։
8: Հետևեք։
9: Դե որ խոսեցինք Երևանից ու
8: թատրոնից։ Հրաշալի։ Ինձ մեր Ռոլանդը Երևանի հետ շատ ուղիղ կապող տեսակ է, հաշվի առնելով որ իսկական Երևանցու կերպար է ու երկերն էլ հաճախ Ռոլանդի Երևան երկրին սիրելիներից է, իդեպ։ Մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ, երաժշտական դաթար, որից հետո մենք վերջապես
9: կգնանք մարզեր, այո։

0: Բարի լույս, սիրելի ունկնդիրներ, օրը բարի է, իննանց է 16 րոպե, այսօր մայիսի 15-ն է, և ընդհանրական եղանակային կանխատեսումներից հետո մասնավորեցնելով, հիմա գնում ենք մարզեր ու տեսնենք, թե ինչ պատկեր կա այստեղ։
1: Եվ այսպես, Շիրակի մարզ 13-ից 17 աստիճանտակություն, Կոտայքի լեռներ 13-ից 16, Նախալեռներ 16-ից 19, Գեղարքունիք 13-ից 17, Լոռի 16-ից 19, Տավուշի նախալեռներ 17-ից 20, Հովիտներում 18-ից 22, ու սա այն դեպքում, երբ 5-ից 7-ից 8 աստիճան իջնում է, ու նույնիսկ է դեպք, այսինքն, դե պատկաց, այսինքն, եթե Տավուշին է Հովիտներում 18-ից 22-սա,
2: ու
1: եթե չիչներ, կարելի էր այդ ռետուզով, քարիկներով ռետուզը, տեղ-տեղ ծակիկներով, կարելի էր հագնել Սուրոն բոլորը կբերի իր հետ, ասենք ինչ-որ պլպլուն,
0: երբ գա պիտի արդեն ունկնդիրները հարցնեն,
1: պլպլիկ սենց բանով, Սուրեն բերել է, սենց մատերիալով, նա Արագածոտնի լեռներ 16-ից 16 աստիճան, Արագածոտնի նախալեռներում 15-ից 20, եւ գնացինք Արարատ։
0: Արարատի նախալեռներում 18-ից 21, Հովիտներում 20-ից 23, Արմավիրում 20-ից 23, Վայոց ձորի լեռներում 13-ից 16, Նախալեռներում մինչև 23 աստիճան տաք կլինի, Սյունիքի լեռներում 12-ից 15, Նախալեռներում 18-ից 22, իսկ Հովիտներում մինչև 29 աստիճան տաք է լինելու։
1: Ընկերներ, ունենք էլի բանավելացնել Երևան, հա՞,
0: Հավաքամայր Երևանում մայիսի 15-ից 19-ը ժամանակ առ ժամանակ կարճատև անձրև ու ամպրոպ կլինի, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյանի, մայրաքաղաքում այսօր մինչև 21 աստիճան տաքություն կլինի, ցերեկը երեկոյան կգրանցվի մինչև 18 աստիճան տաքություն։
1: Եվ ընկերներ, կարծում եմ շատերը երեք տեսան, որ Սիմոնը չանցավ Եվրատեսիլ 2026-ի եզրափակիչ, չնայած ասում են շատ լավ ելույթ էր։
0: Ես վաղուց չեմ դիտում Եվրատեսիլը,
1: ես էլ չեմ նայել անկեղծ, բայց ես հետևել եմ հետաքրքիրա, ինչ եղավ, անցավ, չանցավ, ինչ ոնց, առաջին կիսաեզրափակչին, որը 14-ին էր, ի դեպ չերանցեմ էր հարևան Վրաստանը, իսկ
0: աստորեն երեք մի քիչ մեր բախտը չբերեց, բայց հուսանք, որ Սիմոնի չնայած երաժշտական կարիերան զարգացումը և կամ հակառակը պետք չէ պայմանավորել Եվրատեսիլով, ամեն դեպքում մենք ունենք հրաշալի ստացված ու հաջողված օրինակ, Ռոզալինի օրինակը, նա չհաղթեց Եվրատեսիլով, բայց համաշխարհային ճանաչումը նրան չլքեց, հուսանք, որ Սիմոնի պարագայում էլ Եվրատեսիլից հետո նոր նախագծերը իր հերթ չեն տա, և որ մեր պատվիրակը վստահ եմ, որ չի հուսահատվել, որովհետև նրան ուղեկցողներն առնվազն դրական լիցքեր ու տրամադրություն փոխանցած կլինեն նրան, ի վերջո հասկանանք, որ սա մրցույթ է, որտեղ մի քիչ այլ են կանոնները, և երաժշտական տաղանդը ու ունակությունները այնքան էլ միանշանակ չեն գնահատվում։ Այո, նորություն, որին կարծում շատ էր տեք հետևել, և քանի որ մենք էլ հետևում ենք աշխարհին, իսկ աշխարհի կենտրոնի իհարկե մենք ենք, ինչպես ցանկացած հայի համար, խոսում ենք երամ ինչ առնչվում է մեզ հետ։
1: Եզրափակիչը մայիսի 16-ին հիշեցնեմ, չի գիտեմ, եթե ձեզ արդեն հետաքրքիր կլինի դիտելը, տեսնել թե ով է հաղթում Հայաստանի բացակայությունով, կնայեք թե չէ, ձեր որոշումն է, բայց մայիսի 16-ին այո, դեպի Վիեննա։
0: Իսկ այս պահին գովազդ մեր եթերում, մնացեք մեզ հետ։
3: Գովազդ Կահույքի ամենամյա ամենաէշլի տոնավաճառը Ashley Home Store-ում։ Մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23+6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
4: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
5: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012 707 707։ Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ ձեռքերը Vega-յում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com։
6: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
7: Քոճանապարհն առանց խցանումների
8: Ռադիո Մարշալի ամենառավոտով է անցնում։
7: Մոլիտվինն ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
8: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։

0: Ամենաառավոտ Կարեն Մոլիտվինը եւ Սոնան Թումանյան, նորից հիշեցենք, որ այսօր ուրբաթ է եւ ինչպես Կարենն ասաց, այո, թանգարանային գիշերն է մայիսի 16-ին, այսինքն վաղը, Կոսմոպոլիտան գիշերն է, այսինքն դուք կարող եք վայելել նաեւ շոփինգը եւ
1: God bless you.
2: Thank you.
0: Շնորհակալ եմ եւ կներեք։ Դե, չենք մոռանում, որ շուտով նաեւ լողավազանները կբացվեն։ Ընդհանրապես։
1: Ես տեմպերը մի տեսակ լողավազանները կբացվեն հուլիսի 26-ին։
0: Հուսով եմ, որ վերջին շաբաթ կիրակի օրը, այսինքն մայիսի 30-ին եւ 31-ին մենք արդեն կունենանք բաց լողավազաններ։ Ալելույա։
1: Դու ասա, դες հունիսի 1-ին կլինեն բաց լողավազաններ, թե՞ չէ։ Մի տեսակ։
0: Հուսով եմ, որ երեխաների տոնը չի փչանա։
1: Անկանխատեսելի
0: դրական նոտայով շարունակենք հիմա մեզ համար փոքրիկ համարով իր տաղանդը
1: ելույթ
0: ունենա
1: վաստակավոր
0: AI-ի խառնուրդով Ադրիանա Չելենտանու Սուզաննա երկով, որից հետո վերադառնենք եւ Կարենը մեզ համար
1: ինչ եք
0: մի հետաքրքիր կատարում, միասին մենք չենք լսել, վերադառնանք ու Կարենը մեզ համար շատ հետաքրքիր էլի զարմանահրաշ նորությունները պատրաստել
1: լավ
0: դե լավ
1: օքեյ

0: շուտ արթնանալը փորձություն է,
1: բայց ոչ Մոլիտվինի եւ Սոնայի հետ։
0: Որակյալ երաժշտություն,
1: լավ դրամատուրգություն,
0: օգտակար զրույցներ,
1: 2-7-ից ուրբաթ։
0: Ամեն առավոտում։ Մոլիտվինը էլի մեզ զարմանահրաշ աշխարից զարմանահրաշ նորություններ։
2: Չէ, այս պահին Հայաստանից են պատմելու այս տարվա սպասվող համերգներից, որոնք շատ-շատ են, ի դեպ, ու ցանկում։
0: Իսկ դու տեսել ես կներես, որ Թբիլիսիում հունիսի 12-ին, թե հուլիսի, հունիսի, քանի ուեստի համերգն է։
2: Սիրիոզն է։
0: Այո։
2: Դե, Թիֆլիսը Վրաստանը, ու հիմնական Թիֆլիսում են նման համերգներին, իրենք շատ հայտնի են մեգա թույն աստղերին ընդունելով, չգիտեմ ինչպես են կազմակերպում մոգաբերում, ի վերջո այդ մարդկանց հոնորարները բավականին բարձր են, իրենց մոտ նաև և Black Eyed Peas-ն է ելույթ ունեցել, և Lil Wayne-ն է ունեցել ելույթ, ռեպեր, մի խոսքով Snoop Dogg-ն էլ գնաց է, Snoop Dogg-ը գնաց ընդե, դա։ Ու տենց շատ
0: լավ, մեզ մոտ էլ Մակրոնը եկավ։
2: Հա լավ, մեր մոտ տեսնում դոնգի փողտ ինչ եկավ։ Ու տենց նայ բան շատ ես մեգա դեմքեր կան, որոնք Թիֆլիս գնում են համերգի ու իրանց մոտ շատ ույն համերգներ իրմա։ Լավ, անցնենք մեր մոտ սպասվող ույն համերգներին, եթե դեմ չեք, հա,
0: կարող եք։ Բնավ։
2: Պաստորեն, մայիսի 16-ին,
0: վաղը,
2: Հանրապետության հրապարակում համերգ ունենք, անվճար։ DJ Afrojack-ն է, այո, նա շատ հայտնի հիթային կատարումներ ունի, ամբողջ աշխարհում է պահանջված թույն DJ-ը, որի հետ համագործակցել են ու համագործակցում են շատ մեգա աստղեր, եթե օրինակ ես պայն մտնելով չանցա ոչ մի իր գործերից, մետ YouTube մտեք, մի բան գրեք, մի բան կվերի։ Սա այսպես, Կաստան է գալու Հայաստան, Վակրուկ Շում, Ուստակնիկի Պիշույ, Սյո Նիշտյակ, մայիս 16-ին
0: կրկին վաղը,
2: Կաստան, կան սա ռուսական շոու բիզնեսյան դեմքերն են, ռեփ խումբ է, քեզ բոլորին անծանոթ, վայրը չեմ նշի, չգովազդենք, բայց տոմսերը սկսվում է 22,000 դրամից։ Այսպես, Արա Մալիքյանը տաղանդավոր հայջութակահարն է Հայաստանում, համալիրում է համերգը լինելու, դա մայիսի 19-ին է, շատ հետաքրքիր անցնելու, վստահ եմ, գնացեք չեք պաշտպանի։ Դե շատ է քննարկվում Սևակ Խանանյան, Աննա Աստի և Ծիմեցի այդ համերգը,
0: որը դեռ երկում է։
2: Այո, փաստորեն դեռ, ինչպես կասեն ռուսերեն, ունիվերսալ պարախավիցը, և նա չի պատրաստվում անցնել թոշակի կամ տենց մոռանալ իր երկիչի գործունեությունը։
0: Բազմաթիվ երեխաներ ունենալուց Ծիմեցին դեռ կարողանում է երկել։
2: Ի դեպ, Ծիմեցին իր էջում տենց նախ նա շատ թանկարժեք ռետրո լիմիտեդ մեքենաներ ունի,
0: բայց ես կուզեի որ այդքան կանացի չհակնվեր
2: ճիշտ նա չգիտեմ, հա, ինչ-որ տես, դե իմա չես գացի, ինչ-որ ամբողջ աշխարհում են շատ սենց, ինչ-որ լեն, մեծ կոշիկներ,
0: որ շատ թանկարժեք հագուստ է գրում, բրավո, բայց ավելի քիչ կանացի լինելը տղամարդուն
2: ավելի շատ։ Դե իմա մի փոքր խառնվել է իրար սասոն,
0: այո,
2: չես գում, ասում եմ, չեք 26, փոխեք։
0: Չգիտեի,
2: Ծիմեցի Աստի եւ Ծիմեցի Աննա Աստի Սևակ Խանանյան մայիսի 31-ին է, ոչ, վայրը չեմ նշի, կրկին գովազդը, այո, դեպի Ձորաղբյուր Լակացյան այդ տեղ է գտնվում, 11,000 դրամից է սկսվում տոմսը, սկսվում ու միջև գնումը միջև ձետա տենց 200-250,000 խոսքը վիպերի մասին, այն գնացինք առաջ Սունդուկյանում կա համերգ, ու իդեպ ինչ է նշել, այս ցանկի մեջ ավելացել են խմբեր, արտիստներ, որոնք ռուսական շուկայի դեմքերն են, քանի որ մեր մոտ աուդիտորիան մեծացել է ռուսալեզու, ռուսներն են շատ, ուկրաինացիներ, բելարուսներ, շատ են, և տեղափոխվել են աշխատելու, ապրելու, կարծում նկատած կնես նույնիսկ բիզիգյոլի հատվածում ես, որտեղ մարզվում են շատ ու շատ ռուսներ կան։ Կոմնտը կուլտուրի խումբն է գալու, բրոք խումբ է, կարծում եմ Սոնային դա բան չասեց, ու մեր ռադիոսոներից մի գուցե շատ-շատերին բան չասեց, բայց ռուսալեզու հանդիսատեսը մեծ համբերությամբ սպասում է, դա հունիսի 2-ին։ Անցնում ենք առաջ Նիկոս Վերտիս հույն երկիչ կրկի համալիրում համերգունի, դա հունիսի 26-ինա, հունական տրամադրություն, հունական երաժշտության սիրահարներին առաջարկում եմ 26-ին հունիսի գնալ վայելելու. Սուխիշվիլին կրկին Հայաստանում է, նրանք արդեն հասցրել են սիրվել հայ հանդիսատեսի կողմից, և կրկին հուլիսի 3-ին համալիրում նրանք իրենց շատ հզոր թիմով ելույթ են ունենալու. Summerfest-ն է գալիս. Summerfest-ը դա հուլիսի 17-ն է,
0: մոտն է գալու կարծես,
2: այո, մոտ. Կամի Friends, Արամեն Պետրի և Delete. Այնպես որ
0: ես մի բան էլ ավելացնեմ, մայիսի 25-ին եկող շաբաթ հետաքրքիր ձևաչափով մի միջոցառում հանդիպում է սպասում կենտրոնական բանկի նախագահի հետ և տեղի ունենալու համազգային թատրոնում, ինչն է ինձ ուրախացնում, որ վերջապես համազգային թատրոն ունի նոր շենք և սա նոր հարթակ է նոր միջոցառումներ կազմակերպելու համար, և սա ինչպիսի միջոցառում է լինելու, հարց ու պատասխան, այսինքն բաց հարցեր բնականաբար ոլորտին վերաբերվող, որոնց պատասխանելու է Վարոն Մարտինե Գալստյան, ինձ թվում է սա էլ հետաքրքիր, ինձ քանի որ միշտ այդպիսի ֆորմատներ դուր են եկել, դրա համար ես որոշեցի
2: դու քաղաքական բաների մեջ ես
0: ինձ ֆորմատն է դուր, ձևաչափն է շատ դուր եկել, և Մարտինե Գալստյան բավականին հետաքրքիր է խոսում, բավականին պարզ ու հասկանալի, և բոլոր այն երիտասարդները և ոչ միայն, որոնք հետաքրքրված են բանկային ոլորտով, առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դրամատան հետ կապված ունեն հարցեր որպես ՀՀ միջի վիճակագրական քաղաքացիներ, այստեղ էլ կարծես մուտք տոմսերով է, կարող եք ձեռք բերել, բայց ինձ էլի եմ ասում երրորդ անգամ ձևաչափը շատ է գրավել, հետաքրքիր է, ինձ թվում է լոկացիան էլ բավականին հարմար ու հետաքրքիր կլինի. Մոլիտվին հիմա առաջարկում երաժշտական դաթար ունեն
2: հետերում,
0: դուք համերգներից ընկնավարտեցիք?
2: Ոչ.
0: Եվս մի քանիսը.
2: Սպլին խումբն է լինելու օգոստոսի 13-ին, դա կեսբան չասեց.

0: դա մեգա։
1: Ավելի մեծամասշտաբ է լինելու լոբոդայ։
0: Բացօթյա տարածքի ավելի շատ։ Նույնքը բացօթյա չի, բայց կրկին գտնվում է դեպի Ձորաղբյուր տանող ճանապարհի վրա։ Մի խոսքով օգոստոսի 15-ին լաբադա։
1: Ինչ պլանավոր եք։
0: Ստենդափ կոմիկն է գալիս շատ հայտնի Վանյա Ուսովիչ, սունդուկանը մատնի օգոստոսի 20-ին Լեանիտա Գուցինը Օստրով Դե Ադինոկի Օստրով դա կլինի Համալիրում սեպտեմբերի 19-ին։
1: Օ, հրաշալի։
0: Իդեպ Թոմսենը շատ ցինց հարմար ու հասանելի է 7000 դրամից կսած։ Եվ սեպտեմբերի 22-ին գալիս է Գաղուն Ֆրանսիայից։
1: Օ, ես դա տեսել եի, ճիշտ է։
0: Եվ եզրափակեմ, ինչպես որ ասացիր, Վալերի Մելաձե նոյեմբերի 28 եւ նոյեմբերի 29-ը Համալիրում է կրկին Թոմսենը սկսում է 48000 ՀՀ դրամից։ Ջեյլո չի, բայց լաբադա։
1: Լաբադան է 48-ից։
0: Չէ, Ձյաձ Մելաձեի համերի
1: Վալերա։
0: Այ Վալերա, լաբադա, լաբադա։
1: Կոցայինով լաբադան ավելի
0: բավարի
1: չէ։ Ես լաբադային որպես բեմական կերպար շատ եմ համագրում, ու չի կարելի ասել, որ նրա երգերն ունեն ինչ-որ շքեղ կոնտեքստ, բայց այո, նա բավականին նրա շուտերը, կերպարը, կեցվածքը։
0: Եվ այն ճանապարհորին սկսելու անցել է, այդ դեպ շատ-շատ իրեն չեն ընդունում, չեն ընդունում, չեն ընկալում, բայց նա արդեն
1: ցցուն եւ ցայտուն համակրանք, համակրանք մտարոչ է, հակա համակրանք
0: ունի։ У меня тоже ցցուն для лабада. Лабада.
1: Я же так отдал, мне это ему надо.

Դե երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաներով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Language on, TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
6: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին և 16-ին Mega Mall-ում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։
7: Իսկ մայիսի 15-ին և 16-ին Mega Mall-ը կաշխատի ատի մինչև ժամը 23-ը, Մեգամոլ, Գայի պողոտա, 16.
8: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
9: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
10: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, VLV, բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գնում են առավոտում խցանումներ չկան,
1: որովհետև մոլիտվին ուսունան,
0: առավոտյան 8:30-ից
1: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարհները։
2: Կարեն Մոլիտվինը եւ Սոնան Թումանյան վերադարձել են եթեր այսօր 15 մայիսի 2026 թվական, արդեն 9:48 ժոպե եւ այսօր մենք չենք հասցրել անդրադառնալ թվերի աշխարհին, իսկ թվերի աշխարհում կան նորություններ, կենտրոնական բանկի կայքեջում տեղադրված տվյալների համաձայն, ի դեպ որոնք թարմացվել են մարտի մայիսի 14-ին, 1 դոլարն արժե 368 դրամ 78 լումա, եվրոն արժե 431 դրամ 73 լումա, և ռուբլու արժեքն է 5 դրամ 2 լումա։
3: Ինչ ասես, լսելի բաց չէ, լսեիր, որ կհավատայիր, որ մի օր հնդիկները Հայաստանում բողոքի ակցիա կանեն։
2: Ոչ,
3: այո, Իջևանում բողոքի ակցիա
2: են
3: անում, չի գիտեմ,
2: շարունակում են,
3: շարունակում է,
2: այո, վաղուց է սկսվել այս հաղթարշավը մեջ
3: հնդիկ բարեկամների։ Ագելի բերենք, ես այդ մայր տեղանոք
2: մենք
3: ունենք բարենք բորտեն տալի, շագոտում են նրան բորտեն տալի, ինտալի արդեն տալի, տունտեն տալի,
2: էստեղ ակտուալ կլիներ, եթե մենք ասենք, թե ինչ արժե ռուբին, բայց քանի որ Սուրենը վաղուց չի անդրադառնում դրան, կարծում եմ ես ու Կարենն էլ այս մասը բաց կթողնենք, ամեն դեպքում թվերի աշխարհում փոփոխություններից տեղյակ եք, քիչ հետո գրքին կթարմացնենք ինֆորմացիան խցանումների մասին եւ իհարկե կանդրադառնանք եղանակային կանխատեսումներին, բայց չենք մոռանում ամենակարևորի մասին, շուտով դուք անհամբեր սպասում եք աստղագուշակին, իսկ մենք անհամբեր դրամադրվում ենք, որպեսզի աստղագուշակը հերթական անգամ դրական էմոցիաներով մատուցենք ձեզ։ Քիչ առաջ Մոլիտվինը ներկայացրեց շատ երկար համերգների շարք ու ցանկ, որոնք տեղի են ունենում, համերգներ, որոնք տեղի են ունենալու Հայաստանում առաջիկա հենց վաղմանից սկսած մինչև նոեմբեր, դե բացառիկներից Գառումն է, մենք իմացանք, որ Մելաձեն, Ագուտինա, Լոբոդան
3: կլինեն
2: Հայաստանում, այո, Все люди как люди, а она суперзвезда,
3: այո, Լոբոդա,
2: Կարեն, այս ձայնով դու կարող ես մենակ գովոստային արշավին մասնակցել։
3: Չէ, հա, գիտես իրան պետք է տես բաներ այն ցավը։
2: Կարծում ես։
3: Մասն է խոսքը, այո։ Մելաձե, Լոբոդա, Գառու,
2: Ագուտին, Տիմոթի, Աստի, Սերանանախյան, Մոտ,
3: լավ էլ կա, Բոլբոլ, Լիքը։
2: Էլ ինչ ենք ուզում։
3: Ինչ ենք ուզում։ 10 վաղն էլ հրապարակում է համեր
2: Աֆրոջեք։ Բայց խնդրում ենք չմոռանալ նաև Հայաստանի օպերայի մասին, որովհետև Երևանում գտնվող օպերային թատրոնը ինձ թվում է իսկ շքեղ ներկայացումներով է ներկայանում, եւ եթե դուք իսկապես օպերայի եւ բալետի սիրահար եք, Ալեքսանդր Սպենդերյանի անվան օպերային թատրոնը պատրաստ է ձեզ հյուրընկալել եւ ելի համադրելով, համեմատելով, իհարկե շատերը կասեն, դե այստեղ համեմատելու ոչինչ չկա, այնտեղ տեսել եք դեկորները, արտիստները եւ այլն եւ այլն, բայց եթե մենք օրինակ Վիեննայում եւ կամ Փարիզում պատրաստենք մեծ գումարներ ծախսել, որպեսզի հայտնվենք նրանց օպերային թատրոններում, եկեք նաեւ քաջալերենք մեր արտիստներին, մեր բալետի վարպետներին, օպերային արտիստներին եւ մասնակցենք ներկայացումներին, առավելապես այն պարագայում, երբ մենք իսկապես շքեղ ներկայացումներ ունենք։ Այո, երբեմն արժեքները չի հիմնավորված թանկ են, այո, շատերը ասում են, դե ոմենակ չեմ գնալու, դե եթե երեխային եմ տանում եւ այլն եւ այլն, բոլոր դիտարկումներից տեղեկ եմ, մասամբ կողմ եմ, բայց եկեք նաեւ այդ փոփ երաժշտությունից զատ մի քիչ բարձր արվեստին տեղ տանք, առավելապես եթե հասկանում ենք դրանից եւ սիրում ենք։ Ամեն առավոտը դեռ ունի մոտ 30-35 րոպե եթերային ժամանակ, տաղավարում ձեզ հետ Մոլիտվին Կարենը եւ Սոնան Թումանյան։ Մենք հիմա Մոլիտվին առաջարկում
3: եմ, իսկ թույլ կտաս ես մի բան էլ ավելացնեմ, Հայարտի շենքը կենտրոնը քեզ ծանոթ է։
2: Հայարտ, Աբովյան փողոցում է։
3: Ոչ, Մաշտոց, Փակշուկա չհասած, որ Խաչմերուկն է, Մաշտոց,
2: այո, ժամանակակից արվեստի թանգարանի մասին է
3: խոսքը։ Այո, այո, դու տեսել ես, որ այո, բարեկարգման աշխատանքներ են գնացել
2: պարոն Պետրանը, պատմել եմ
3: ես կենտրոնի վարչական շրջանի ղեկավարն էլ եւ կգմսն էլ ֆինանսավորումը կա, շատ արտակնապեսել է փոփոխությունները,
2: դե տրավերտինը վերջապես լվացին, այդ շենքը իսկապես սպիտակեց,
3: ապրես ներքին
2: հարդարման աշխատանքների եւ ստեղ
3: են, պլյուս շենքը կարծես շրջապատված լիներ ինչ-որ ավելորդ կառույցներով, պատերով, դռներով, ապակիներով, որոնք մաքրվել է, համբել է։
2: Որը էին անում այդ հատվածում։
3: Ամբողջությամբ համբել է։
2: Ներեցեք, ժամանակակից արվեստի թանգարանը դիմացի Մայթինն է, այդու հայ արտի սպիտակ տրավերտինով շենքի մասին է խոսում։
3: Կլորիկ։
2: Կլորիկ։ Իդեպ նաև լարերի գետնի տակ դնելու աշխատանքներ են իրականացվում Կորյուն փողոցում։ Այդ մասին նույնպես տեղեկացնենք մեր ունկնդիրներին, բավական ինտենսիվ են աշխատանքները, դե մենք արդեն տեսել ենք, որ Աբովյան փողոցում ունենք գորգ, որը ոչ միայն մեր հայերի, այլ նաև միջազգային մամուլի և մեծ մասամբ օտարերկրյա և ծայրակշիռ մասը ռուս բլոգերների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել հայկական այդ գորգը։ Մի խոսքով Երևանում նորությունների պակաս չկա, մենք ունենք արդեն ընդարձակվող մայթեր, ինչի իսկապես ուրախացնում է, ես բոլորովին վերջերս ճիշտ ասած ոչ ամբողջությամբ դիտեցի նաև Երևանի քաղաքապետի ընդգրկուն հարցազրույցներից մեկը, որտեղ բնականաբար առաջնային և կարևորագույն հարցերից մեկը ավտակայանատեղիների և տրանսպորտի բարեփոխումների մասին հարցներ, և պարոն Ավինյանը խոսեց նոր շարժակազմերի ներդրման մասին, ինչպես նաև խոսեց օրինակ դե կան երկրներ, որտեղ մայրաքաղաքում X ժամից սկսած մեքենաների մուտք չի թույլատրվում և կան վճարովի է, նա հստակ չնշեց, թե ինչ գործիքա կազմեր կկիրառվեն, ամեն դեպքում ասաց, որ գործիքներ կլինեն և էքսպրես ավտոբուսներ կլինեն, որոնք օրինակ Երևան մտնող տարբեր մայրուղիներից կվերցնեն մարդկանց և առանց դադարների կբերեն օրինակ կենտրոն, և դրա արդյունքում ըստ նրանց նաև մեքենաների հոսքը կնվազի, կկառուցվեն նաև ավտոկայանատեղիներ, սա իսկապես շատ լուրջ խնդիր է։ Շենգավիթի մետրոյի մասին նույնպես խոսվեց, բավականին էին հարցերն ու խնդիրները, իհարկե առանց քաղաքականացնելու ես փորձում եմ ֆիլտրել ու ձեզ ներկայացնել տրանսպորտին առնչվող հարցերը, և կան հաշվարկներ, կարծես թե որ Շենգավիթի մետրոյի կայարանի կառուցմամբ մեր ուղևորների հոսքը մետրոյում 25%-ով կավելանա։ Դե ես մետրոն շատ եմ սիրում, մետրոն իմ ամենասիրելի փոխադրամիջոցներից է, թերևս միակը փոխադրամիջոցներից, որովհետև ես խնդրում եմ միշտ քայլել, բայց այո, մենք ունենք բարեփոխումների կարիք, մենք ունենք զարգացման հեռանկարի իրականացման և շոշափելիության աստիճան մոտ գալու կարիք, ինչն էլ հուսով ենք առաջիկայում կլինի մայրաքաղաքում։ Տես Մոլիտվին, մի շենքի մասին խոսեցինք, շենքի բարեկարգման աշխատանքներ լվացում, բայց աչք է ծակում, հաճելի է, կարևոր է, երևանցուն շոյում է, կարևոր է, որ ողջ հանրապետության տարածքում նմանօրինակ երևույթները տարածվեն։
3: Համաձայնում քեզ հետ, ու մենք ինչպես միշտ եթերում լավին լավ, վատին վատ միշտ խոսել ենք, խոսում ենք ու բարձրացնում ենք տարբեր,
2: այո, եթե կան խնդիրներ, մենք խոսում ենք խնդիրներից, եթե կան բարեկարգումներ ու խնդիրներին արդեն տրված լուծումներ, այդ մասին նույնպես խոսում ենք, սա կարևոր է, սրա մասին պետք է կառուցողական քննարկումներով մենք լուծումներ գտնենք, և դա է, երկխոսության ճանապարհով կարելի է հասնել արդյունքների։ Եվ դուք էլ հարգելի քաղաքացիներ, ես գիտեմ, որ Երևանի քաղաքապետարանը գործարկել է ակտիվ քաղաքացի, եթե չեմ սխալվում, հարթակը, որտեղ դուք կարող եք խնդիրների մասին խոսել։ Փառք Աստծո, շատ ապօրինի շինություններ են վերացվում, ես նորից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Աբովյան, Թումանյան, Խաչմերուկի այդ մայթի հատված ազատագրելու համար, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Աբովյան փողոց հյուսիսային փողոտա հատվածում եղած ապօրինի շենքերը հանելու համար, Կորյունի փողոցում եւս կային նման ապօրինի կառույցներ, դրանք հանելու համար, Թումանյանն Ալբանց հատվածում կային ապօրինի կրպակներ, դրանք վերացնելու համար, և այդ ամենը ի վերջո արվել է ՀՀ քաղաքացու, երևանցու լավագույն շահից ելնելով, սիրելիներ, ասեք, որ այդ հատվածներում առնվազն ես որպես հետիոտ եմ ասում, որպես ակտիվ երևանցի, ակտիվ քաղաքացի, ինչքան հարմար է քայլել այդ հատվածներով հիմա, երբ չկան ոչ մի խանգարող արգելքներ, պատնեշներ, որովհետև դու քայլում էիր և դու չգիտեիր աջ թե վեր թե ձախ, որովհետև ձախում ծառ է, աջում կրպակ է, և մայթի համար տեղ չի մնացել, այլ սայլակով քայլող մայրիկը, փոքրիկին ինչպես տանի զբոսանքի, եթե փողոցը փաստացի փակ է։ Ես հուսով եմ, որ քիչ քիչ նաև թեքահարթակների հարցը կլուծվի, որովհետև մայրաքաղաքում այո կան թեքահարթակներ, բայց ոչ բոլորն են ֆունկցիոնալ առումով բավարար վիճակում։ Ուստի մենք հուսով ենք, որ նաև այդ հարցը կլուծվի։ Նոր կառուցվող այգիների, հրապարակների, մայթերի հարակից տարածքում այո, նոր մոտեցումով նոր թեքահարթակներ կան, որոնք պիտանի են, բայց դեռևս արվարձաններում, շատ հատվածներում, շատ վարչական շրջաններում մենք ունենք լուրջ խնդիրներ։ Եվ քանի որ խոսում ենք խնդիրներից, ես հուսով եմ, իհարկե առաջիկա մելի եմ ասում, կարծում եմ պարոն Պետոյանին եւս մեկ անգամ էր տաղավարում հյուրընկալել կլինի շատ տեղին, բայց ես նկատել եմ, ու ինչ շատ անհանգստացնում է Սարյան փողոցում կոյուղաջրերի այդ հոտը եւ դրանց պարբերական հայտնվելը փողոցի մայթերին եւ ոչ միայն, այ դա լուրջ խնդիր է, որը կարծում լուծում է պահանջում, եւ նման խնդիրներ լինում են նաեւ մեր այլ վարչական
3: շրջաններում։ Սարյանից ավելի բետեր փողոցներ կան, ասում
2: եմ։ Այո, ես խոսում եմ այն ամենի մասին, ինչին ես ինքս եմ բախվում, բայց ես էլ եմ լսել, որ այո, տարբեր վարչական շրջաններում, օրինակ Նոր Նորքում, նման օրինակ խնդիրներ կան։ Եվ այո, ինչպես Մոլիտվին ասաց, մենք խոսում ենք բոլոր դրական կողմերի մասին, ու ելի ենք ասում, շատ մեծ աշխատանքի իսկապես կատարվել լարերի այդ թաքցնելու process-ից մինչև մայթերի կառուցում, այգիների բարեկարգում։ Մենք ունենք 3, ոչ ավել, ոչ պակաս, 3 նոր խաղահրապարակ Երևանի փոքր կենտրոնում, որոնք իսկապես հրաշալի զինված են ու կահավորված, բայց կան խնդիրներ, որոնք ունեն լուծման կարիք, որոնք պահանջում են լուծում եւ շուտապույտ լուծում, եւ մենք վստահ ենք, որ մեր խոսքն էլ ինչ որ կերպ տեղ կհասնի, և որ շուտով նաև այդ խնդիրների լուծման մասին կխոսենք, կամ արդեն լուծված խնդիրներից
3: կխոսենք։ Եվ քանի որ խոսենք Երևանից, եզրափակենք շատ տարակ, ցավալի տխուր լուրով, հա, ռեժիսոր Նիկոլայ Ծատուրյան հեռացավ կյանքից 81 տարեկանում, ֆանտաստիկ մարդ, նա երկրորդ ռեժիսորն է, կարելի ասել, համարվում լեգենդար, մենք ենք մեր Սարերը, Սարոյան եղբայրները, ֆիլմերի նա մոտ 20 տարի, 25 տարի, եթե չեմ սխալվում, նաև դասավանդել է թատերականում, նա գլխավորում է, ապարում է մետրո թատրոնը, նրա ներկայացումները հայտնի են, ճանաչված էին Մոսկվայում, Կիևում, Բեյրութում, Նյու Յորքում, նա համագործակցել այնպիսի դերասաններ, ինչպիսին է Սոր Սարգսյանը, Հենա Մկրտչյան, Մետաքսիա Սիմոնյան, Կարեն Ջանիբեկյան, ու իր կարիերայի ընթացքում մոտ 100 պիես, շոու եւ տարբեր միջոցառումների մեղինակ ու կազմակերպիչն է, այնպես որ ցավում ենք իսկապես
2: շատ
3: մեծ կորուստ է բոլորիս համար։
2: Ես հենց հիմա քեզ այդ հաղորդումը վարելուն զուգահեռ փորձում եմ գտնել իմ եւ պարոն Ծատուրյանի լուսանկարը, քանի որ մենք բախտ ունեցանք մեր նկարահանող թիմով հայտնվել նրա բնակարանում, ծանոթանալ նրա կնոջ տիկին Այդայի հետ, որը իսկապես շատ հետաքրքիր կերպար էր, շատ հետաքրքիր կին էր, եւ այո, հեռանում են մեզնից մարդիկ, որոնք հետք են թողել, ու կարծում եմ, որ դեռ կշարունակի իրենց հետքը մեզ հետ քայլել, ուստի թող այդ ժառանգությունը ճիշտ պահպանելու ձևն ու հնարը մենք գտնենք, չմոռանանք խոսել կարևոր ու մեծ մարդկանց մասին, նրանց աշխատանքը միշտ փառաբանենք, ու նրանց անունը միշտ պահենք մեր հիշողություններում եւ փոխանցենք եկող սերունդներին։ Իսկ հիմա մեր եթերում կլինի գովազդային դաթար, որից հետո մենք կվերադառնանք ու արդեն կանցնենք աստղերի ուսումներին։
4: Գովազդ թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
5: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
4: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
6: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
7: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կազմակերպիչ Promexpo. Ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
8: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
9: Armenari սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
8: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
9: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
7: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այսօրեք մեզ հրեչեք 0427 կամ զանգահարեք 0805222225։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
10: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
11: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
0: Ամեն առավոտում խցանումներ չկան,
1: որովհետև մոլիտվինն ուսոնան
0: առավոտյան 8:30-ից
1: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարհները։
0: Էներգիայի քո չափաբաժինը
1: FM 103.5-ից
0: մոլիտվին
1: սոնա
0: ամեն առավոտում
1: 8:30-ից
0: 2 ժամ շարունակ
1: դու ապահով ձեռքերում ես։
2: Մոլիտվին, ինձ թվում է կհամաձայնես, որ այսօր երաժշտությունը մեր եթերում մի քիչ սովորականից քիչ էր։
3: Չկար։
2: Դրա համար այդ բացը մենք կլրացնենք շքեղագույն Jackson-ի Liberian Girl երգով։
3: Վայելենք։
2: Վայելենք բոլոր նոտաներն
3: ու։ Իդեպ հասցրեց ֆիլմը նայես թե չէ Jackson-ի։
2: Ոչ, ոչ, դեռ ոչ, բայց հիացել։
3: Համաշխարհային, բայց ինչ որ, բայց ասում են համաշխարհային օբշի քննադատները, կինո քննադատները, բան տենց ավելին էին սպասում։
2: Օ։
3: Ֆիլմի բյուջեն շատ ուժեղ է, շատ-շատ է, լավ վաճառքը կատում, սերի դիտելիությունը կա, բայց այն չէ, ինչ սպասվում էր։
2: Ես նույնն եմ լսել Devil Wears Prada ֆիլմի մասին,
3: որ դեպի մեր կինոթատրոններում կա, եթե չեմ սխալվում։
2: Երկուսն էլ։ Ամեն դեպքում եկեք Jackson-ի բնօրինակը վայելենք, ինձ թվում է, աննկարագրելի է եւ անփոխարինելի, եւ վերադառնանք ու արդեն աշխային հուշումներին անդրադառնանք։

0: Աստղերը հուշում են, բայց չեն պարտադրում, ամեն առավոտում Կարեն Մոլիտվինը եւ Սոնան Ընթումանյան եւ մենք ձեզ փորձելու ենք մի քիչ լուսավորել, մի քիչ դրամադրել, մի քիչ հուշումներ տալ, մի քիչ կողմնորոշել, բայց նաեւ հուշել, որ միշտ չէ, որ աստղերը ճիշտ են, միշտ չէ, որ ամեն բան իրականություն է դառնում, միշտ չէ, որ հուշումներից պետք է ինչ-որ բան որոշեք փոխել կամ հուշումներով ինչ-որ բան որոշեք պայմանավորել, ամեն դեպքում կան բաներ, որոնք ի վերջո միայն ու միայն ձեր ձեռքերում են, իսկ մենք ինչպես միշտ սկսում ենք խոյերից։
1: Այո, գնացինք խոյեր, օրը կպարգևի մտավոր ծարավ, կխորասուզվեք գիտելիքների ու օգտակար տեղեկությունների աշխարհ։ Ձեր նախասիրած զբաղմունքներից մեկը կարող է վերածվել եկամուտի աղբյուր։
0: Ցուլ բոլոր նոր ծանոթությունները, առաջարկներն ու մտքերը նշանակալից են ու ճակատագրական։ Հնարավոր է կարողանաք փայլատակել ձեր անձնական արժանիքներով եւ հետաքրքրել նրանց, ումից կախված է ձեր երջանկությունը։
1: Երկորիակներ, ձեր այսօրվա ծրագրերը հնարավոր է ձախողվեն։ Սկզբում ձեզ կթվա, որ ամեն ինչ շատ ահավոր է, սակայն եթե այդ հարցին մոտենաք խելամտորեն, ապա հայտնաբերեք, որ դրանք հնարավոր են հեշտությամբ կարգավորել սիրելի օգնությամբ։
0: Խեցգետիներ, բարենպաստորեն նոր ծրագրեր սկսելու համար ցանկացած նախագիծ արդյունքում կբերի լավ եկամուտ, հնարավոր են ռոմանտիկ արկածներ եւ ուրախ հանդիպումներ վաղեմի ընկերների հետ։
1: Լաբադա առյուծներ, այժմ ամենալավ ժամանակն է, որպեսզի իրագործեք այն ծրագրերը, որոնք վաղուց էիք պլանավորել։ Հնարավոր է իրավիճակը փոխվի ձեր օգտին, եթե դրա համար կատարեք ակտիվ գործողություններ, սակայն շատ երկար մի մտածեք։
0: Գույսեր, սիրային ժամադրությունները օրը կլցնեն թարմ զգացմունքներով եւ հիանալի պահերը շարունակելու ցանկությամբ։ Շաբաթվա այսօրը ցանկալի է դրամադրել ակտիվության եւ կրեատիվ մտքերի իրագործման։ Անձնական կյանքին կյանքում սպասվում է նոր սիրավեպ, որի արդյունքները
1: Bless you.
2: Thank you. I'm so sorry. This is like the second time during this.
1: Hey, broadcast.
0: Անձնական կյանքում սպասվում է նոր սիրավեպ, որի արդյունքները ձեզ համար խորհրդավոր եւ անսովոր չեն լինի։
1: Լավադա։ Կշարքներ, այսօր աստղերը խորհուրդ են տալիս լուրջ վերաբերվել սիրելիի խոսքերին, նույնիսկ եթե նրա ասացները նորություն չեն, հենց այդ ժամանակ կարողանաք զգալ նրա տրամադրության փոփոխությունները, ինչպես նաև նրա վերաբերմունքը ձեր նկատմամբ, իսկ դա շատ կարևոր է։
0: Կարիճներ, անձնական կյանքում կայունությունը կարող է խախտվել սիրելիի անսպասելի ցանկություններից, ինչն էլ ձեզ հաճելիորեն կզարմացնի։ Օրը կլինի ընթարցակ եւ հագեցած, կհասցնեք անել բազմաթիվ գործեր, կունենաք մի շարք օգտակար եւ հաճելի այցելություններ, եթե իհարկե կարողանաք աշխատանքը շուտ վերջացնել։
1: Աղեղնավորներ, դուք հակումում եք կատարելու ավելորդ աշխատանքներ, սահմանափակեք ձեր գործունեությունները, իսկ ձեր իսկ շահերից ելնելով այդ դեպքում կխնայեք ձեր եւ ուժերը եւ ժամանակը, եթե ինչ-որ մեկը չի կարողանում կատարել իր պարտականությունները, դա չի նշանակում, որ դրանով պիտի զբաղվեք դուք։
0: Այդեղ ջուր, միջավայրն ընտրելիս եղեք ուշադիր եւ զգոն։ Աշխատեք երեկոն անցկացնել այն մարդկանց հետ, որոնք ձեզ մտերիմ են, իսկ աղմկոտ եւ խորտ միջավայրի մարդիկ ոչ մի հաջողություն չեն բերի։
1: Ջրհոսներ, ձեր կյանքում նոր փուլ է սկսվում, դուք երկար ժամանակ եք անցել, որպեսզի լինեք ձեր տեղում, կարող եք օգտագործել ձեր նախկին հմտությունները եւ կյանքի փորձը, որպեսզի կառուցեք բացարձակապես նոր կյանք։
0: Ձկներ, այսօր ձեզ սպասվում է դժվար օր եւ զգացմունքային եւ ֆիզիկական առումով որը ծանրաբեռնված կլինի։ Աշխատեք երեկոյան կազմակերպել ձեր հանգիստը։
1: Ահա։ Լաբադա։
0: Ես սպասում եմ։ Սա ուզում եք
1: խնդրել, որ դու ասես,
0: բայց սպասեցի։ Այո, լաբադա։
1: Դա, դա, դա։ Լաբադա։
0: Նոր մեմ մեր եթերում։
1: Իդեպ, տեսել ես, որ Դոնալդ Թրամփի հրամանով կարգադրությամբ հանրայնացվել են այլ մոլորակներին վերաբերվող լուսանկարներ եւ տեսանյութեր։
0: Ես մոռացել եմ, որ սա քո սիրած թեման է։
1: Այո։
0: Եվ
1: իրականում, որ ասեմ, դից ինչ-որ ես իմիջ ֆոտոներ ու վիդեոներ են հրապարակել սուտա, բայց գոյություն ունի war.gov կայք։
0: Այո, դե որովհետև իրենց մոտ գիտես չէ, զինված ուժեր չեն, իրենց մոտ պատերազմի նախարարություն է։ Ministerial work.
1: Այդ կյանքում, այդ կյանքում, այդ կայքում կարող եք ծանոթանալ լուսանկարներին, տեսանյութերին, որոնք որ հրապարակվել են, top secret էին նրանք, բայց հիմա հասանելի են։
0: Դրանք դիտեթև ձերքով։
1: Արդեն հասանելի են։ Ու դա եւս մի փաստ, եւս մի ապացույց, որ կան նրանք, ունակ հիմա մի, չգիտեմ, 800 մոլորակ ենքոմ, հիմա իմ ուքոն նման, ինչ-որ տենց մի կիչ ավելի երկարականջներով, վիալետվի մաշկով, իմ ուքոն նման տենց ինչ-որ նստած են ուրիշ մոլորակի վրա, իրանց ռադիոն են ընդեղ վարում, ասենք Սոնա չի ընդեղ, ասենք Սոնլիա ու Կարլիա, ասենք, իրանք տենց իրանց լեզով ընդեղ խոսում, մեր մոլորակից են պատնում, ասում են,
0: տեսակ են այլ մոլորակային մեր ինչեր են անում։
1: Այո։
0: Երաժշտական դաթար մեր եթերում, որին կհաջորդի գովաստը, եւ մենք քիչ-քիչ կմոտենանք հաղորդման ամփոփմանը։ Մնացեք մեզ հետ, Կարեն Մոլիտվինսոն, Թումանյան, FM 103.5։
1: Լաբադա։

0: գովաստ։ Կահույքի ամենամյա ամենաեշլի տոնավաճառը Ashley Home Store-ում։ Մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին և 16-ին Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 15-ին և 16-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև ժամը 23-ը։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա, 16։
3: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք, ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
4: Էներգիայի քո չափաբաժինը
5: FM 103 եւ 5-ից։
4: Մոլիտվին
5: Սոնա
4: ամեն առավոտում
5: 8:30-ից։
4: 2 ժամ շարունակ
5: դու ապահով ձեռքերում ես։
4: Դուք ապահով ձեռքերում եք, որովհետև տաղավարում Կարեն Մոլիտվինը եւ Սոնան Ընթումանյան, որովհետև դուք ընտրել եք FM 103 եւ 5-ը, որովհետև լույսը բարի է, որովհետև մայիսի 15-ն է, որովհետև այսօր ուրբաթ է, իսկ շաբաթ է, մյուսօրը կիրակի է։ Եվ թանգարանային գիշեր կա արջևում, համերգներ կան արջևում, կոսմոպոլիտան գիշեր կա արջևում, շոփինգ, ժամանց, ընկերներ, համեղություններ, զբոսանքներ, ուսանք նաև լավ եղանակ։ Բայց միջև այդ ամենին անդրադառնալը նշենք, որ մայրաքաղաքի փողոցները խիստ ծանրաբեռնված են, փոքր կենտրոնում Կորյուն, Տերյան, Աբովյան, Մաշտոց, Նալբանդյան, Սայատնովա, Վարդանանց, ինչպես նաև այստեղ Տիգրան մեծն է ծանրաբեռնված, Պարոնյան փողոցում կան կուտակումներ, Աթենքը, Իսակովի պողոտան, Գարեգին Նշտեհը, մայիսի 9-ը կցանված են, Սեբաստիան, Շիրակի փողոցը, Կիևյանը, Օրբելին, համեմատաբար Պասիվ է Կոմիտասի պողոտան, ամեն դեպքում Արամ Խաչատրյանում և Վաղարշյանում կան կուտակումներ, խցանումներ կան նաև, ահա, խնդրեմ, Աճարյանում, Թբիլիսյան խաչուղին եւս ծանրաբեռնված է, Ռուբինյանցում մասամբ կուտակումներ նկատվում են եւ Գրիբոեդովն է, որ ծանրաբեռնված է, 7 աստիճան է գնահատվում խցանումների ծավալը եւ
6: Իսակով ոնց կան նույնը մնացելու։
4: Այո, Իսակով ինչ-որ անհույս վիճակում է, Աթենքի փողոցի։
6: 15:25 երևի, չնայած էս այն ժամն է, որ սովորաբար հենց այդպես էլ։
4: Դե մենք հասկացել ենք, որ այլևս խցանումների prime time գոյություն չունի, միշտ խցանված է, միշտ ծանրաբեռնված է, միշտ քաղաքը կարծես թե կանգնած է, մեքենաների հոսքը բավականին առատ է ու ակտիվ։ Դե ամառը չենք մոռանում նաև, որ մայրաքաղաքի փողոցներն են դժվար դարձել արդեն քայլելու համար, որոշ մայթեր ուղակի փոքրիկ ինչ ասեմ, հավաքներ են հիշեցնում, որովհետև դու քայլում ես շատ դանդաղ, մարդկանց հոսքերը շատ են, բայց թող այդպես էլ լինի, թող բաց լինեն բոլոր ռեստորանները, առատ լինեն։
6: Հիշեք COVID-ի տարին։
4: Այո, սահմանափակումներից զերծ մնանք, որովհետև մոլեգնում է մեկ այլ վարակ, որի տարածման հավանականությունը հուսանք ավելի փոքր լինի։ Երաժշտական դաթարից հետո ամեն առավոտը կվերադառնա արդեն ձեզ հրաժեշտ տալու, տաղավարում Մոլիտվին Կարենը և Սոնան Ընթումանյան։ Ինչ կվերադառնանք 2-3 րոպեից։

0: Ճանապարհն առանց խցանումների
1: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
0: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
1: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։ Մոլիտվին ունենք հաշված վարկյաններ, արի դրական մաղթանքներով ավարտենք եթերն, ամփոփենք շաբաթը, այսօր 15 մայիսի ուրբաթ։ Առաջիկայում հրաշալի հանգստյան օրեր են, հուսով ենք, որ անձրևները մի քիչ կպակասեն, չնայած կանխատեսումներ կան անձրևների տեսքով, բայց weekend-ը, հանգստյան օրերը վայելեք սիրելիների հետ, հարազատների հետ, ժպտացեք, հիշեք, որ դուք եզակի եք, հիշեք, որ դուք լավագույն եք։ Հենց հիմա նայեք ձեր դիմացի հայելուն ու ասեք, որ ձեզ մոտ ամեն ինչ ստացվելու է։
2: Դե ամեն ինչ ասեցիր։ Всё.
1: Գնացինք։
2: Լաբադա։ Այո, բակա։
1: Շուտ արթնանալը փորձություն է,
0: բայց ոչ Մոլիտվինի եւ Սոնայի հետ։
1: Որակյալ երաժշտություն,
0: լավ դրամատուրգություն,
1: օգտակար զրույցներ,
0: երկու շաբթից ուրբաթ։
1: Ամեն առավոտում։
3: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
4: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
3: Ծրագրի գործընկեր Language On։
4: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես է հոգեբանական գների ձևավորումը ազդում մեր ընտրությունների վրա։ Երբ դուք տեսնում եք ինչ-որ ապրանք 9900 դրամով, ինչու է ձեր ուղեղը մտածում, որ դա էժան է։ Չէ՞ որ իրականում գրեթե նույնն է, ինչ 10000 դրամը։ Այս պարագայում 9900-ը մեզ մոտ ասոցացվում է 9000-ի հետ, ոչ թե 10000-ի։ Մեր ուղեղը սովորել է կլոր թվերը ընկալել որպես թանկ, իսկ փոքրիկ ցածր թվերը որպես շանս։ Բիզնեսները դա գիտեն եւ շատ խոստումնալից խաղ են խաղում թվերի հետ։ Հոգեբանական գինը ոչ թե պարզապես գումար է, այլ այն զգացողությունը, որը ստեղծում է գնողի մեջ։ Եվ հաճախ այդ զգացողությունն ավելի էժան է, քան հաշվարկը։ Եկեք բացենք ամենատարածված հնարքը։
4: Market Mind.
3: Առաջինը՝ իննով ավարտվող գները։ 9-ը ունի կախարդական ուժ։ 9900, 4999, 19990։ Մեր ուղեղը թվի ցախ մասիվ վրա է կենտրոնանում եւ մտածում։ 9000 է, ոչ թե 10000։ Այսինքն, բրենդը մեզ չի խափում, բայց ուղեղը ինքն է ուզում հավատալ, որ ուղիղ 10-ից շատ հեռու է։
4: Market Mind.
3: Երկրորդը՝ թանկի եւ էժանի համեմատություն։ Երբ ռեստորանում կողքի տեսնում եք երկու ուտեստ, մեկը 3000, մյուսը 6500, շատերն ավտոմատ ընտրում են միջին գնով տարբերակը, որովհետեւ չափազանց մեծ տարբերությունը անհարմար է։ Այս հնարքն անվանում են դեկոյի կամ գնի ուղեկից։ Շատ թանկ ապրանքը դրվում է մոտ, որպեսզի մյուսը թվա խելացի ընտրություն։
4: Market Mind.
3: Երրորդը՝ փոքրից մեծ ընտրանի։ Օրինակ, փոքր սուրճը 1000, միջինը 1300, մեծը 1400։ 90%-ը կվերցնի մեծը, որովհետև տարբերությունը գրեթե ոչինչ է։ Բայց հենց այդ գրեթե ոչինչն է, որ ստեղծում է հավելյալ շահույթ։
4: Market Mind.
3: Չորրորդը՝ թվերի տեսքը կարևոր է։ Պատկերացրեք գին 10000 եւ հիմա 9950։ Արդյունքը նույնն է գրեթե, բայց տեսողականորեն երկրորդը փափուկ է։ Փոսող, բարեկամական։ Ուղեղը նախընտրում է այն, ինչը իրեն ստրեսի չի ենթարկում։
4: Market Mind.
3: Միայն այսօր վերջին 5 հատը սուպեր գին։ Սա այլևս թիվ չէ, այլ կարգավիճակ։ Մենք սկսում ենք ոչ թե գինը ընկալել կամ քննարկել, այլ շուտ որոշում ենք կայացնում։ Մարդու մեջ միանում է ամենահին բնազդը՝ չկորցնել։ Արդյունքում մենք չենք գնում ամենաէժանը, մենք գնում ենք այն գինը, որը մեզ ստիպում է լավ զգալ ընտրության մեջ։ Իսկ այս զգացողությունը ձևավորում է բարերի օգնությամբ։ Ուստի, եթե դուք բիզնես եք վարում, մի սահմանափակեք պարզապես գինը հաշվարկելով։ Մտածեք, ինչ պատմություն է այդ գինը պատմում, ինչ զգացողություն է ստեղծում մարդու մեջ և ամենակարևորը, ինչ ընտրություն է դառնում։ Գինը լեզու է, եթե ճիշտ խոսեք, կվաճառի։
4: Market Mind.
3: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
4: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
3: Ծրագրի գործընկեր Language On։
4: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

Եղջյուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ամեն հինգ շաբթի ժամը 18-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում Չ ռոմանտիկ հումոր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի կողմից։
1: Hey, this is Taylor Swift. Can't stop, won't stop. Shake, shake, shake.

0: Govast.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր, կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlimited լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կազմակերպիչ Promexpo. Ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
3: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
4: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
3: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
4: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
2: Այո, Մարի ջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ եւ հեշտ։ Այցելեք մեզ հրաչյա Քոչար 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհ առաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Govast.
1: Դուվարձակ կալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դուվարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների և մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreenguide կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
3: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ը ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Sit gazi aerich եւ գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար

0: Ամեն 5-7-ի ժամը 18-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում Չ ռոմանտիկ հումոր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի կողմից։
1: Hey, this is Taylor Swift. Shake, shake, shake.

0: Говаст.
1: Майсі тасна хінгін тасна вецін єв тасна йотін. Карен демірченіан ван марза хамергаїн хамалірюм. Аменамець шінаререкан експон, артен тасну терортанкам, іждарнежна басум шінареруцямп, верен рокмамп єв харакіт волортеров хета каркарват занзанц у маснагетерін. Волорти лавагуй неркаесус іштере єв арашаркнере меквайрюм. Констракшн експо 2026. Газмакерпіч промекспо. Сусахандесі хованавош стон анкерюсьон.
2: Ушадруцюн! Մայիսի 15-ին և 16-ին Մեգա Մոլում Shopping Weekend շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 15-ին և 16-ին Մեգա Մոլը կաշխատի մինչև ժամը 23-ը։ Մեգա Մոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Շապատվա ամենաուշագրավ,
1: ամենազվարճալի,
0: չլսված ու չտեսնված
1: նորությունները կամ փոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
2: Այո, այո, Ռադիո Մարշալը 103.5 հաճախականություն, լեգենդար պատմամշակութային վավերագրական ռադիո հաղորդաշար Սիփան Ստելա, բայց այսօր այն էքսկլյուզիվ է, ինչպես որ մի քան անգամ եղել է էքսկլյուզիվ, սիրելի ռադիո լսողներ, այսօր Ստելան դարձյալ երկրում չէ, գնացել է Ավստրիա,
3: սիմպոզիում,
2: այո, եւ այսօր այստեղ ինձ հետ աշխատում է Ռաֆայել Ջալալյանը, մարտում հետ շատ կրեատիվ աշխատանքների մեջ ենք։
3: Բարև Սիփան,
2: բարև Ռաֆայել,
3: բարև սիրելի ռադիո լսողներ,
2: շատ նախագծերում ենք հանդես գալիս եւ այսօր Ռաֆ պատիվ է։
3: Ես շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ հյուրընկալել ես, սիրելի Սիփան, որ այսօր ես Ստելայա փոխարինի չեմ աշխատելու, ես դրանով պարտանում եմ, ապրես։
2: Ոնց ես?
3: Լավ եմ, դու ոնց ես?
2: Նայ, ուրեմն ես չգիտեմ, հասել եմ քեզ տայ քասել թե չէ, բայց այն մարդիկ, ովքեր նոր են միացել մեզ, ասենք որ Սիփան Ստելան, իսկ այս պայից սկսած արդեն Սիփան Ռաֆայել, թե Սիփան Ռաֆ
3: մոտակա 17 րոպե։
2: Սիփան Ռաֆոն ոնց որ բան բրսկամարտիկ լինի։
3: Սիփան Ռաֆո, բաս փյուրքահայ։
2: Նայ գրող է։
3: Կարա լինի, բայց 18-րդ դարի որ մահացել է։ Տուբերկուլյոզ։ Սիփան Ռաֆո։ Օկեյ, գնանք։
2: Սիփան Ռաֆո, ուրեմն ասենք, մենք այս առաջիկա 20 րոպեներին կարդալու ենք
3: շաբաթվա, այո, ամփոփելու ենք։
2: Ուրեմն տեղեկացնենք մեր շատ հարգելի ռադիո լսողներին, որ մենք բոբո նորությունները չենք կարդում, որը Facebook-ում հիմնականում բերում
3: են։ Այդ դուք կարծացեք։
2: Քարոզ արշավի դիսկով։ Այսինքն չեն կարադառնում ոչ մի, չնայած որ հունիսի 7-ին գնալով ընտրատեղամաս
3: չեն կարադառնում, Սիփան։
2: Չեն կարադառնում։ Ոնց ես ընդհանրապես դու
3: շատ լավ, այո, շատ եմ հետևում, այո, մի քանի նորություններ բերել եմ այսօր, որ միասին քննարկենք։
2: Արի, առաջին է լավ, դու կարդա, որ այդպես է։
3: Խնդրեմ, դե ամենա երևի թե այս օրերի քննարկվող նորություններից մեկը իհարկե
2: Go to Armenia,
3: ապրես, ապրես, իսկ կարո՞ղ է Ստելան Ավստրիա հենց դրա համար գնացել։
2: Ես մեզ պետք է ճշտեմ, իսկ մենք դելեգացիա։
3: Մի բան կա։
2: Բան,
3: դա կպել գնացել։ Դես Ավստրիայի մայրաքաղաքում Վիեննայում տեղի ունեցավ Եվրատեսիլը, կիսաեզրափակիչները
2: եւ օրերը ստեղ ունեցա։
3: Այո, որը ստեղ ունեցան կիսաեզրափակիչ եւ եզրափակիչը, բայց մենք կիսաեզրափակիչներից կխոսենք, որովհետեւ փառահեղ պարտվեցինք այնտեղ։ Մեր երկրի պատվիրակ, այո, մեր երկրի պատվիրակ Սիմոնը չկարողացավ հաղթահարել կիսաեզրափակիչի արգելքը, բայց չենք վհատվում, չենք վհատվում, ամեն ինչի մեջ լավն է պետք տեսնել։ Մյուս տարի ենք մաստակցել։ Ես չէի ուզի, որ մյուս տարի էլ մաստակցեք, եթե սենց է ավելավա պետք չի, բայց չէ, կա շատ լավ մի առավելություն, այսինքն դրական նյութ այս ամեն ինչի մեջ, Վրաստանն էլ չի անցել։
2: Ա, ճիշտ է, որ մեր սիրտով լինի։ Էլ գիտեք որ նայեմ, որ մի հատ օրինակ, չգիտեմ, լվացքը տանում է
3: ֆրունտենի մեջ, հարևանները
2: տարի,
3: ասենք, հա լավ, եթե իրանց
2: ես դեպքի գրել որ համ Վրաստանը ճանցնի ամենք։
3: Չեմ կարող հիշել, ես վերջին տարիներին Եվրատեսին համարյա թե չեմ հետևել, բայց
2: 2006 թվականի աշխարհի խաղերը որ ոչ մի կենգ մասնակցել ոչ Վրաստան։
3: Դե բոլոր խաղերն այդպես
2: աշխարհի։ Լսի, կարո՞ղ դու ֆուտբոլի շատ լավ ես, Ռաֆ։ Նախ շնորհակալություն այս նորությանն համար, որ այդպես տրագիկոմեդիա է, մեջի ամծից ակամծա, իսկ
3: պատկերացնենք
2: որ օրինակ կար դցներ որ Եվրատեսին ճանցնային ընկնեին ուրիշ ազգերի
3: լիգայի։ Այ ինչ որ փոքր երկրների Եվրատեսին ճանաչված պետք
2: Գնայինք, բանը, չէ, գնայինք էս Ռուսաստան էլ ունի, չէ,
3: նոր ալիքը,
2: չէ, ուրիշ բան է։
3: Իդեպ նոր ալիքում լավ ենք հանդես գալիս։
2: Սեփական Եվրատեսին են ստեղծել։
3: Այո, ճիշտ է, Ինտերտեսիլը։
2: Ինտեր
3: տարկանեցինք։
2: Գնալու նանով մանավան որ Ինտերում մենք լուրջ հաջողություններ են գրանցում։
3: Շատ է ֆուտբոլային կփար։
2: Դա հաջորդ նորությունն է։ Ուրեմն Հայաստանում
3: արդեն լավ է։
2: Հայտնաբերվել են վտանգավոր տեխնիկներ շատ խնդիր։
3: Ինչեր։
2: Շատ վերնագիրը շատ ծիծաղել
3: է, հայտնաբերվել
2: են վտանգավոր տեխնիկներ։ Ու շատ իր եղեք հարգելի ռադիո լսողներ, այդ տեխնիկները։
3: Դե կարող է այն մարկանց մասին է խոսքը, որ Windows չեն կարողանում ինստալացիա անել։
2: Գերմանական տեխնիկները, որոնց ներկրվել են Հայաստան, սև սպիտակ են լինում, զգուշացնում է էլի ոստիկանությունը։ Բռնակները մի քիչ թույլ են եւ կարող են օգտագործել ու ժամանակ թունանալ, փոխվել, երման ջուրը կլցվի ձեր վրա։
3: Այսինքն
2: ու շատ իր եղեք տեխնիկ գեյնիկներ առնելուց։
3: Խոտանով պարտիա է կոպիտ ասած։
2: Այո, ճոսեցար է դա բարը ասել։
3: Բրակ։ Բրակ։ Դե հա, ստացվում է պետք է
2: զուշ։ Բայց ես կոմենտեր եմ նայեցի, ես ուրիշան տայրոկային, որ այ մարդ մենք վերցրել ենք, չգիտեմ, երբ էիժանով ինչ որտեղ։
3: Մենք հասկանանք, վերցնում ես այդ բրնակը փոկվում է։
2: Շատ անսպասելի, բայց չես կարող երկու օր օգտագործես, երրորդ օրը կամ 5-րդ չես կարող։
3: Շատ անսպասելի է փոք, հումորային բրնակ է, էլի, այ հիմա ու գնաց։
2: Այ անսպասելի փոկվում է։ Կա ինչ որ հիմա վանդի տեխնիկան զարգանում է, թե ինչ է։
3: Լսի, դե տխուր բան ես ասում, որովհետև այդ տեխնիկներից պետք է ուրեմն զգուշ լինել գերմանական։ Նայ, եթե տեխնոլոգիաների մասին ենք խոսում, հա, ասեմ, որ նաև կա մի հետաքրքիր այսպես լուրա պատտվում, որ կառավարությունը որոշել, ու առաջարկում է փոխել բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության անունը եւ դրա մեջ ավելացնել արդյունաբերության եւ արհեստական բանականության նախարարություն։
2: Այո, հետաքրքիր է, դա դրանով առաջադեմ դիտերով կրվում ենք, ավելի շատ
3: դիտերով կրվում ենք, այո։ Հա, բայց ինձ թվում է այս նախարարության աշխատակիցները արդեն պիտի սկսեն գնալ լոգո պետի մոտ, որ կարողանան արտասանել իրենց նախարարության։ Դե ասա, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության արդյունաբերության բանականության նախարարություն։
2: Ինչ որ ամուսնոս խմածես, ասում ես, ճաշմ, դե ասա մի հատ լե։
3: Բարձր տեխնոլոգիական նախարարության արդյունաբերության
2: այս։ Դե բանի քույրը
3: ասում դե լավ խմածը։
2: Հա, քույր դասանից
3: է։ Դե բայց նայ, հիմա
2: քաղաքական սպորտի եւ նախարարության
3: այո։ Երևի տես տրենդա կառավարություն, բայց ստացվում է, որ այն ժամանակ ոնց էր հապավում, հա, ԲՏԱ նախարարություն, հիմա ստացվում է ԲՏԱԲ նախարարություն։ ԲՏԱԱԲ։
2: Ա, դա ամբողջ այբուբենը կարելի է օգտագործել։
3: Դες համը սովորեցում են հայոց
2: լեզուն։ Այսինքն հայաստանական բանականությունը ինքը արդեն կա մեր կյանքում, չէ՞, կոնկրետ։
3: Կա, դա ինձ թվում է սա նրա համար են առաջարկել, որովհետև լուրեր կային, որ բացվելու է արհեստական բանականության գործարան։
2: Ա, գործա։
3: Այսինքն դե չէ, լինելու է այդպես մի ինչ-որ սերվերանոց, կոպիտ ասած մեծ, որտեղ, հա, որտեղ երբ դու օրինակ մտնում ես ChatGPT, Gemini, հա, ինչ որ տենց արհեստական բանականությունից օգտվում ես, այդ հոպ ուղակի կայք չի։ Այդ ինչ որ գործողություն է, այո, գործարանն, այսինքն ինչ որ տարածքներ են, որտեղ համակարգիչներ են դրած եւ համացանցի միջոց, իհարկե արագ քո այդ հարցը ձևակերպում են, մտածում են, գտնում են եւ քեզ պատասխան են տալիս, դա ռեսուրս է, ու ես ինչքան գիտեմ, Հայաստանում պատրաստում են այդպիսի բան բացել։ Դրա համար է տենց են գնում անունը։
2: Հենց երեք էի խորհում։
3: Այո։
2: Նստած մտածում եի։
3: Դա արդեն գովելի է, որ դու խորհում ես։
2: Լինում է։
3: Այստեղ կարելի է հաղորդավարին նման կծողական բաներ ասել։
2: Ինչ իրավունք։
3: Այո, շնորհակալ։
2: Լսի, բայց գիտես ինչ էի մտածում արհեստական բանականության մասով։ Այս վիդեոների, որը մենք TikTok-ով կամ Reels-երով Instagram-ի տեսնում ենք, ինքը էլ էրում է, որ վատն է, բայց մեր աչքին սովորացրին, հիմա մեր աչքը սովորա դրան։ Այսինքն, ոնց որ մենք ուտենք, հետ ենք գնում, առաջ-առաջ գնում, հետ ենք։
3: Ուզում եմ մտքի թերը բռնեմ։
2: Հիմա ոնց որ մենք պյուրեն ուտում ենք, ճիշտ է։
3: Այո։
2: Հայտ վիշուկայում կարտոֆիլներ, որոնք եփած չի, այտենց մի անգամ ուտենք, երկու անգամ ուտենք, հետո սկսած։
3: Չէ, արհեստական պյուրե։
2: Հա,
3: արհեստական պյուրե, պլաստիկից։
2: Բայց որ գինենք, որ բորս արհեստական է։ Հետո քիչ-քիչ հասկանանք, որ չէ, ոնց որ էսի արդեն մեզ սկսա դուր գալ, ու այն մեր բնական պյուրեն, այսինքն բնական
3: կոնտենտը,
2: ռավ, բնական կոնտենտը հիմա մի քիչ հետա։
3: Nice. Դու մի քիչ բացասական երանգ ես մտցնում այդ ամենի չի մեջ։ Ես կհակադարձեմ քեզ, որովհետև դա էլ տեխնոլոգիաների զարգացման մի ինչ-որ ճյուղ է, որը պետք է հավանաբար, որովհետև արհեստական բանականությունը հոմենակ այդ տափակ վիդեոները սարքելու համար
2: չի։ Ուրեմն ինչ ես բարձրացեք կտուրը, հեսա ի՞նչն են, բալես ու ի՞նչնում է կտուրից այս տևերով, հա։
3: Հա, բայց
2: հայկական
3: չես խնդացել։
2: Չէ, դες բաներ ա
3: բերում։ Դե, դա է, այո, դες վիդեոներն կարելի ա դել, այդ սկիզբն է, հասկանում ես, հենց նոր են, նոր սենց մտնում արհեստական բանականության օգտագործման դաշտ, դա էլ կկարգավորվի, կսկսեն լավ բաներ օգտագործել։
2: Հա, ես ասեմ, որ այս պահին ռադիո Մարշալի 103.5 հաճախականությունում հնչում են Սիփան Ստելա հաղորդումը, բայց Ստելայի ձայնը քանի
3: որ հիվանդ եմ ուղակի այս։
2: Այո, այն մարդիկ, ովքեր Facebook-ում հետագայում չեն նայի, ասեն Ստելայի ձայնը այս անգամ մի քիչ ուրիշ է։
3: Հիվանդ եմ եւ չեմ քսվել։
2: Այո, չէ, Ստելան այսօր երկրում չի, դրան Ռաֆայելն է Ջալալյան փոխարինում, տաղավարում նաև Սիփան Նեքարամյան, եթե ինչ է այս զայնը առաջի անգամ եք լսում, մի հետ շունչ քաշենք, մենք այս պայն Ռաֆա Ստելայի շունչ ենք քաշում։
3: Այդ ոնց։
2: Հիմա կտեսնենք
3: ինչ ենք
2: քաշում, այո, իհարկե, դե գումորից հետո կշարունակենք։
4: Ուշադրություն, Սիփանը եւ Ստելան շունչ են քաշում, որպեսզի շարունակեն, համբերեք մի երկու վայրկյան։ Սիփան Ստելա
2: հա, մենք
3: Սիպես, ես մի հատ կարևոր հարց ունեմ։ Դուք պարբերաբար այս հաղորդումը անում եք
2: եւ ես
3: ուզում հարցնեմ, ես լսում եմ ձեր ռադիոյով, այո, շատ Marshall FM-ով եւ հաճախակի իմոտ հարց է առաջում։ Ինչ եք հասցնում անել այս շունչ քաշելու ընթացքում։ Մենք բան չարեցինք։ Դուք ինչ եք անում։
2: Մենք պետք է հանգստանանք։ Ընդհանրապես պետք է ուղղակի հանգիստ լինի, որպեսզի հաջորդ 10 րոպեն լինի էլ ավելի ոնց որ
3: էքստրեմալ։
2: Ավելի էքստրեմալ, ավելի տակ, ավելի վաո։
3: Վաո։ Դե գնացինք, ինչ ունես։
2: Գնացինք նորությունների ընթառաջ դարձյալ նորություն, էքզոտիկ փոփոխություններ, այսպես է
3: ասում։
2: Բայց ավելի հետաքրքիր

0: դարձյալ նորություն, էկզոտիկ փոփոխություններ, այսպես է
1: սկսում։
0: Բայց ավելի հետաքրքիր, այո, եւ նկարներ կա, վիդեոներ, տեսանյութեր կա, քաղաքի հատվածներում տարբեր արմավենի։
1: Օ, ես գուշակեցի, փաստորեն։ Չէ, ես չգիտի, ես պարզապես ասեցի, իսկապես
0: Գլենդելի Վրաստանի են կոնկուրենցիաների Բաթումի, ու գիտես ինչի vibe է երևի
1: Դուբայ։
0: Դոս նույնիսկ Եգիպտոսում էլ էտ արեստական։
1: Լսի, բայց հավես է։ Արմավենիները Գորիսում։
0: Նախ Գորիսը գովում են շատ, մեր
1: բոլորը։ Գորիսը շատ եմ սիրում, շատ եմ եղել, շատ շատ։
0: Այո,
1: ես եթե չեմ սխալվում, գուցե սխալվեմ ներերություն, բայց եթե չեմ սխալվում, Ալեքսանդր Թամանյանն է Գորիսի հատակը գծին ձերք գցել, կարելի ասել։ Եթե չեմ սխալվում, հա, գուցե սխալեմ ասում, բայց շատ սիրուն քաղաքա, շատ յուրահատուկ ոճով, ցենց փոքր գեղեցիկ տնակներով, քարերից։ Ես այո, նա անդունդի մեջ ձորի Զորի մեջը։
0: Բայց էկզոտիկ է։
1: Շատ եւ կանաչապատ, բայց անտառներ այնտեղ բավականին սաղարթախիտ են եւ արմավենները այնտեղ
0: ուտիշ լավ բառով։
1: Սաղարթախիտ։
0: Այո, սաղարթախիտ։
1: Եվ արմավենները այնտեղ բավականին
0: Սաղարթախիտ ոնց որ բան լինի, ինչ որ փոքր շրջան Վրաստանում։ Բանից բոնջորնից մտանք սաղարթախիտ, այսա շուլավերից դուրս։
1: Բոնջորնից։
0: Չէ, բարժոմի։
1: Բարժոմի։
0: Բարժոմի։
1: Հա, մի խոսքով արմավենիները հավես բան են, մնում է վրան կոկոս աճի։
0: Այո, կոկոս աճի լույսերը բերենք դնենք։
1: Ահա։
0: Եվ վաճառողներ բերեն։
1: Ծովա պետք։
0: Այո, ծովա,
1: Գորիսի հայտնի ծովը։
0: Ա Գորիսի ծովը։
1: Գորիսի ծովը։
0: Օրինակ պետքա զարգացնել, ճիշտ է մեր հայկական։
1: Իհարկե, միանշանակ։
0: Ինչ որ դու տեսլական ունես, ես գիտեմ, որ 2031-ին դու մասնակցելու ես։
1: 31-ին, հա՞, ես ընտրությունները հաշվելես։ Ես այդքան հերո չեմ նայում։
0: Գիտես ինչ, որտեվ եթե արանքում երկու հատ հեղափոխություն չլինի,
1: հա, ուրեմն հա։ Չէ, իհարկե պետք են զարգանում են մեր քաղաքները։ Անկեղծ ասեմ, ես 5 տարվա կտրվածքով 6 տարվա կտրվող գնում ես Լիքը փոփոխություններ կան դեպի լավը, ու դա միանշանակ կովեդիա։
0: Ես ասում եմ, որ քաղաքը կուզենայի շատ ավելի զարգանար, թող բոլորը զարգանան։
1: Երանոս գյուղը։
0: Այո, այո։ Դա Երանոս հունար են բառը։
1: Ի՞նչ է նշանակում։
0: Խաղաղասեր։
1: Ա, դու խաղաղասեր գյուղից ես։ Դու շատ բարի տղա ես։
0: Դա որից բանից ասում եմ, լավ, հիմա մարդ է։ Լսի, չէ, եթե որ կծում ես, կես բան չեմ ասում, որովհետև դու չեմ կարող։ Չոր խաղաղասեր։ Լսի, որ այդ միացինը մեր։ Դու եղել ես Մայրաթորի տարածքում։
1: Շատ։
0: Մայրաթորի տարածքը համարյա Վատիկանի
1: մեր օկրատենցել պետքա լիներ, իհարկե։
0: Հիմա ինքը օրինակ մենք շատ կուզենայինք, որ մեր Էջմիածի քաղաքը
1: վերջին զարգացումները հաշվի առնելով ինքը կարա առանձնանա ու դառնա Վատիկան։
0: Բան չասի։ Այո,
1: այո։ Բայց մենք քաղաքական չենք,
0: այո։ Վատիկանից որ քաղաքական չենք, օրինակ շատ լավ կներ ինքը այդպես ինչի եմ ասում, ես մի անգամ գնում եմ Մայրաթոր, այնտեղ տեսնում եմ, բան, Ռուսաստանից պատվիրակությունը, զգում եմ, որ բոլոնին տեսել եմ TNT-ով։
1: Օ՜։
0: Հասկանում եմ, որ դերասաններ, ինչ որ TNT-ի պատվիրակություններ
1: են,
0: ես ասում եմ, ու երևի նա
1: կարող է։ Մոտեցար նկարվեցի։
0: Չէ, ուղղակի այտենց թակուն նայեցի, բան, հասկացա, թե ինչքան կարևոր վայր է այդտեղ, եւ ոչ միայն Ռուսաստանի, այլ
1: ընդհանրապես
0: բոլոր աշխարհի քրիստոնեական։
1: Այն կենտրոնամետ վայր է։
0: Այո, եւ հիմա էկզոտիկ փոփոխություն է Գորիսում, թող այս էկզոտիկ փոփոխությունները բոլոր քաղաքներին։
1: Այո, հուսանք շուտով Երևանում կհայտնվեն Գորիսի բանանները։
0: Այո։
1: Բոլոր բանջարեղենի խանութներում։
0: Հուսանք այս էկզոտիկ փոփոխությունը նաեւ կլինի ներքին Չարբախում եւ 7-րդ փաստերի։
1: Հաջորդ նորությունը, այո, շատ հետաքրքիր մի բան, հիմա նույնիսկ տրենդային է դարձել, վիդեոներ են հրապարակում այդ մասին։ Վիզեր ավիաընկերությունը Լոնդոնից 50 ֆունտով թռիչք է կազմակերպել, բայց մեկ պայմանով, որ ուղևորները չգիտեն որտեղ է գնալու ինքնաթիռը, եւ այդ ինքնաթիռը ժամանել է Երևան։
0: Why?
1: Այսպես այո, կոչված mystery flight է, դա։
0: Ես չեմ ուզում քննադատեմ, բայց բանը, նախ մի հատ ուզում եմ արագ հասկացա, 50 ֆունտը։
1: Հա, 50 ֆունտը մոտավորապես,
0: հա,
1: է, թանկ չի, 100-120,000 դրամի մասին է խոսքը։
0: Ահա, 60 դոլար։
1: 60 դոլարի չէ, 30-40,000 դրամ։ Դե ես Բրյուսելն եմ ավարտել։
0: Քոշտը ավարտել
1: եմ։ Ես իմ աշխատանքից շատ փող են տալիս, ես ուրախալ եմ։
0: Դա ավարտել են 20 դոլար, դա 300,000
1: դրամ։ Տենց են խաբել։
0: Չէ, 60, որը 60 քանի դոլարն է, որը
1: լավ, արի չծաղրենք իմ մաթեմատիկական ունակությունները, վերադառնանք լուրին։
0: Դե փոխվենք Լոնդոն, թե դա ինչքան գումար է, 25,
1: դա փող։ Արա փող չի։
0: Հա, իրաց
1: փող չի, ինգերջան։
0: Որտեվ թեյ Միաց թեյ բանի վրա
1: սարիա։ Ժամը 5-ին, 5 o'clock։
0: Հա, իրաց։
1: Մի խոսքով բրիտանացի մի խումբ մարդիկ այդ mystery flight-ի միջոցով ժամանել Երևան եւ ուրախ զարմանում են եւ եւ վիդեոների մեջ տեսնում ես։
0: Կարող է մարդ կար չի մոնա որտեղ։
1: Չէ, իհարկե դենց էլ կա։ Ես նույնիսկ փոքրիկ պատմությունի կարագա

0: Եմ ես հանգստանում էի Եգիպտոսում անցյալ տարի, ոչ միայնակ ընտանիքիս հետ, այնտեղ ծանոթացանք բրիտանացի մի զույգի հետ, եւ դրանք չգիտեին Հայաստանի մասին։
1: Իսկ Եգիպտոսի մասին գիտեին։
0: Եգիպտոսի մասին նոր էին իմացել,
1: որ այդպես։ Բայց մենք մեկ էլ հարցում ենք, ասում են դուք,
0: բայց դա վհատվելու առիթ չի։

0: մանցյալ տարի, ոչ միայնակ ընտանիքիս հետ, այնտեղ ծանոթաց ենք բրիտանացի զույգի հետ և դրանք չգիտեին Հայաստանի մասին։
1: Իսկ Եգիպտոս մասին։
0: Եգիպտոս մասին նոր էին իմացել,
1: որ այդ մեկը հարցում են, ասում են դուք,
0: բայց դա վհատվելու առիթ չի։
1: Ինչի ասենի բոլոր սրճարաններն ըստ

0: նրան ինքը սաղ պատասխան է, լավ, ոչ մասը չէ, դա չի նո, պիտի գաք։ Ասել եմ, դա չեմ կարող գամ, այդ Իտալիայում եմ գտնվում, ասել չէ, ձև չունեք, պիտի գաք։ Ասել եմ, լավ կլինի, որ կոկնի, եթե ես ասեմ, որ հռոմի պապն եմ։
1: Հա։
0: Այդպես է ասել։ Հա, ուզեցելա, չի ուզեցել այդպես սկզբից բանը, հետո հա, կոկնի։

0: Սուարների նշված տեսականու համար 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00 Շտապ Էկեշլի Հոմ Սթոր Արցախի 23:06 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ
1: Ուշադրություն քաղաքը սուրճ է խմում Արարատ

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On.
1: Language On, Co-TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի,

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները Ovio.com կայքում։
3: Հրաչ, մատակարարը զանգելա, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալինելու։ Այդքան կանխիկ, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։ Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք։ Իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, 1 օրում հաստատում են։ 1 օրում?
1: Այո, 1 օրում։

0: մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս ռեկմես ռեչակո 47 կամ զանգահարեք 0800 22 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: Ռադիո

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Քրեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
2: Դրա մոլությունը վարակ է, դա չարիք է, ամբողջ աշխարհում դա կործանում է։ Դրա մոլությունը տարիք չի հարցնում, սեր չի հարցնում, սոցիալական վիճակ չի հարցնում, քաղաքական պատկանելություն չի հարցնում, պաշտոն չի հարցնում, հին ու նոր չի հարցնում։ Այսօր անհրաժեշտություն կա մարզաշխարհն էլ, ծնողներն էլ, ուսուցիչներն էլ, մտավորականությունն էլ, պետությունն էլ, բոլորը միասին կարողանան այդ գաղափարի շուրջ, այդ ծրագրի շուրջ միավորվելու։ Ձեռնպամարտ պետք է չլինի։
3: Թմրամոլությունը ողբերգություն բերող չարիք է։ Սպառնալիք մեր ընտանիքներին, երիտասարդներին, մեր ապագային։ Անդառնալի հարված պետության հիմքերին։ Այս աղետի դեմ պայքարը պետք է լինի կոշտ, անզիջում։ Ոչ մի անտարբերություն, ոչ մի նահանջ։ Հայաստանին պետք է առողջ, ուժեղ, գիտակից սերունդ։ Ուժեղ կամք, միասնություն, համարջանքեր։ Սա պայքար է, որում մենք պարտավոր ենք հաղթել։
4: Ամենից կորած չի, ամենից դեր արժևում։ Միասնական իրականություն են դասելու և բոլորին ցույց են տալու, որ անարի ոչինչ չկա։ Ամենից լավը Աստված բարձր։
1: Քրեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Շոքե, հոգչե, մայիսյան մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ մինչև 30% զեղչով, գները սկսած 89,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Language on, TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Մայիսի 15-ին, 16-ին եւ 17-ին Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ եւ հարակից ոլորտներով հետաքրքրվող Վարձանձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները եւ առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Գազմակերպիչ Promexpo։ Ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։
6: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին եւ 16-ին Mega Mall-ում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչեւ 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 15-ին եւ 16-ին Mega Mall-ը կաշխատի մինչեւ ժամը 23-ը։ Mega Mall, Գայի Պողոտա, 16։
7: Ուշադրություն, Breda, ապրանքանիշը, VLV-ը, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Sit gazi aerich եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Կահույքի ամենամյա ամենաէժ լիտոնավաճառը Ashley Homes Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00. Շտապեք Ashley Homes Store, Արցախի 23:06 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: քաղաքացիական պայմանագիր
1: կուսակ պրովոկացիա։ Մենք վերադառնում ենք Հայաստանի Հանրապետությունից Լևոնի, Սերժի, Ռոբի իշխանության տարիներին, հերացած հայերին ենք վերադարձնում Հայաստան։

0: քաղաքացիական պայմանագիր
1: կուսակ պրովոկացիա։ Մենք վերադառնում ենք Հայաստանի Հանրապետությունից Լևոնի, Սերժի, Ռոբի իշխանության տարիներին հերացած հայերին ենք վերադառնում Հայաստան, եկել է Հայաստանի Հանրապետություն։

դեմոկրատիա։ Մենք վերադառնում ենք Հայաստանի Հանրապետությունից Լևոնի, Սերժի, Ռոբի իշխանության տարիներին հերացած հայերին ենք վերադարձնում Հայաստան, եկել է Հայաստանի Հանրապետությունից։

0: Govast.
1: Քսանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
5: Արմենարի սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
4: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
5: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
6: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այս երեք մեծ հեռախոսար 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
7: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
6: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: красно-черное. Говаст.
1: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Կարեն Դեմիրճյանյան Վան մարզահամերգային համալիրում, ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
2: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին և 16-ին Մեգամոլում Shopping Weekend, շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 15-ին և 16-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև ժամը 23-ը։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա 16։
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: ոչ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: This is Ed Sheeran.

0: Marszał FM. Govast.
1: Ուշադրություն, VLVU-ն սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Language on. Code TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, VLV, բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին և 16-ին Mega Mall-ում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 15-ին և 16-ին Mega Mall-ը կաշխատի մինչև ժամը 23-ը։ Mega Mall, Գայի Պողոտա, 16։
3: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների և մանրամասների համար այցելի mogo.am/mogogreengeek կամ զանգահարիր 012-707-707։ Mogo Weekend վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ ձեռքերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com։
2: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին և 16-ին Mega Mall-ում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։
3: Իսկ մայիսի 15-ին և 16-ին
2: Mega Mall-ը կաշխատի մինչև ժամը 23-ը։ Mega Mall, Գայի պողոտա, 16։
1: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց

0: Expo. Ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն.
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք. Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով. Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից. BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն.
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: Nothing but the biggest.

0: Govast.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum, մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, Breda, ապրանքանիշը, VLVU, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ։ Արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV, Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: Սիփան, ինչ կա, չկա։
4: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
3: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
4: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Говаст.
1: Майсі Таснегіндін Таснавецін Євтаснайотін Карен Демірчаніан Ван Марзагамергаїн Гамалірюм Аменамец Шінаререкан Експон Артен Таснутерорт Анкам Іждарнеж Набасум Шінарерусямф Веренорокмамп Єв Харакіс Волортеров Хетакаркерват Занзанц Умаснагетерін Волорти Лавагуйн Неркаесусіштере Єв Арашартере Меквайрюм Construction Expo 2026 Կազմակերպիչ Promexpo Ցուցահանդեսի հովանավորը Ստոն Անկերյուսյան
2: Ուշադրություն BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիոպոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
0: Կոդ բալանս։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

հաշվին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

Գովաստ. Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին և 16-ին Mega Mall-ում Shopping Weekend. Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից.
3: Իսկ մայիսի 15-ին և 16-ին
2: Mega Mall-ը աշխատի մինչև ժամը 23-ը։ Mega Mall, Գայի պողոտա, 16.
4: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում. Construction Expo 2026. Կազմակերպիչ Promexpo. Ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն ընկերություն։
5: Հայրիե Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
6: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգոյը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Ուշադրություն, Բրեդա ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիան պոմպ, իտալական Սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
8: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
9: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
8: Ծրագրի գործընկեր Language On.
9: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
3: Քվեաթերթիկ համար 16։ Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
4: Հիմա էլ նոր սուտ են հորինել, թե Նիկոլաո կամ Փաշինյանը կամ վարչապետը կամ ոնց պատրաստվում է 300,000 ադրբեջանցի բերի Հայաստան և այլն և այդպես շարունակ։ Ուրեմն այդ ապուշ հոլովակ են նկարել այդ առիթով, ու երեք չէ առաջի օրը $85,000 էր, հիմա արդեն մեր հաշվարկներով մոտավորապես $200,000-$300,000 մենակ գովազդի փող են տվել, որ այդ հոլովակը պտտվի հանրապետության հեռուստաընկերություններով, բանի YouTube-ի ալիքներով, սոցիալական ցանցերով եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Բայց դա մտածածին մի հատ պրովոկացիա է։ Մենք վերադարձնում ենք Հայաստանի Հանրապետությունից Լևոնի, Սերժի, Ռոբի իշխանության տարիներին հեռացած հայերին ենք վերադարձնում Հայաստանի Հանրապետություն։ Եվ 2025 թվականը առաջին տարին է մեր պատմության մեջ, երբ որ Հայաստանի քաղաքացիների արտագաղթը կանգնել է և ներգաղթը սկսել, և այդ մարդիկ Ռոբերտ Քոչարյան, Կալուգացի օլիգարխ, Հեմ Բելարուսամետ օլիգարխ, Սերժով Լեմոնով ուղղակի պայթում են, որ ես Հայաստանը դատարկելու իրենց ուղեկիցը ոչ միայն չեմ շարունակում, այլև մենք վերադարձում ենք հայերին Հայաստան, մենք վերադարձում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին Հայաստան, և այդ պրոցեսը սկսվել է, և այդ պրոցեսը անշրջելի է, և պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը չի կարողանալու ուրախությունից զրկել Հայաստանը, եռագլուխ մաֆիան չի կարողանալու ուրախությունից զրկել Հայաստանը, և 2026 թվականի հունիսի 7-ին Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը քաղաքացին միամուր գնալու են ընտրական տեղամաս Հայաստանի Հանրապետության սրբազան հողից վերջնական և անշրջելիորեն արմատախիլ անելու պատերազմի եռագլուխ կուսակցությանը և եռագլուխ մաֆիային Սերժով, Գագոյով, Կալուգացիով, Լևոնով, Ռոբերտով և նրանց ի վերջո պետք է պատասխան տան Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին տասնյակ տարիներով կեղեքելու, ապագա նրանցից խլելու, կյանքը նրանցից խլելու, հեռանկարը նրանցից խլելու, հայրենիքը նրանցից խլելու համար եկել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի տրիումֆի ժամը, եկել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի ծնծության ժամը, եկել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի երջանկության ապրելու, կյանքը վայելելու, ազատությունը վայելելու, պետությունը վայելելու, իրականությունը վայելելու, ապագան վայելելու ժամը թարգնահատակներին և կենց է Հայաստանի Հանրապետությունը։
3: Քվեաթերթիկ համար 16։ Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
2: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: sehr stolz ist, dass er an meiner Seite ist.
1: Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի և 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: Կահույքի ամենամյա ամենաեշլի տոնավաճառը Ashley Homes Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Homes Store, Արցախի 23:6 կամ Dalma Garden Mall-1 հարկ։
2: Language on, TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Ենքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
5: Բա ինչի ես նստել, մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք, ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
4: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
5: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է, անունի պես Smart են, կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են, փորձիր, հաստատ կհասցնես։
6: Այո, Մարիջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ եւ հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչակ Հոչար 27 կամ զանգահարեք 080-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
7: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվտանգ։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։ Հարգելի հայրենակիցներ, հունիսի 7-ին տեղի կունենան ազգային ժողովի ընտրություններ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը թիվ 7 քվեաթերթիկն է։ Հունիսի 7-ին ընտրիր համար 7-ին։ Երաշխավորված խաղաղություն, Բարգավաճ Հայաստան։ Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Վերանորոգում, Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կազմակերպիչ Promexpo. Ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
5: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացի Երևան Սիթիի հավելվածը և ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատար իր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ և մեկ հպումով։ Առցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
7: Chainsmokers.

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայաստան Դաշինք, միասին կարող ենք։ Ընտրիր 17-ը, ընտրիր Հայաստանը։
2: Ես չի գիտեմ, որևէ մեկը հավատում է, որ Եվրոմիությունը գալով է հարավային Կովկաս։ Դեմ շատ լավ կլինի, որ գար։ Իրականում շատ լավ կլինի, որ գար։ Բայց չի գալու։ Աշխարհագրությունն է այդպիսին։ Աշխարհագրությունը դաժան երևույթ է, չես կարող փոխել։ Հիմա այդ քարտեզի վրա ինչ ուզում ես արա, ոնց ուզում ես պտտիր գլոբուսը, չի փոխվում։ Տեսանելի ապագայում դա հնարավոր չի։ Հնարավոր է, եթե Թուրքիան դառնա, Վրաստանը դառնա, դրանից հետո մենք 20 տարի, 25 տարի հերթում կաղնես, եթե մինչ այդ Եվրոմիությունը այս տեսակով դեռ պահպանվի։ Սա է իրականությունը։ Սա մի սուտ է, որը սենց լավ բանի մեջ, սենց փաթեթավորված այդ հեքիաթը փորձում են ծախել մեր ժողովրդին։ Մի խափվեք, ժողովուրդ ջան։ Հիմա մենք ասում ենք, Եվրոպան բերենք այստեղ, բարեփոխենք մեր երկիրը, արժեքային համակարգը բերենք և սարքենք այն երկիրը, որը երբուզի անդամակցի։ Բայց այսօր մի արեք քայլեր, որոնք մեր գլխին պրոբլեմ են բերելու, փորձադաշ չենք։ Հարավային Կովկասը այլ ռեգիոն է։ Հարավում Իրան, հյուսում Ռուսաստան և այս աշխարհակաղակական լարված իրավիճակում սեփական ժողովրդի գլխին երրորդ անգամ փորձանք մի բերեք։ Համաձայն եք։ Ձեր գույքահարկերը մնաց նույնը, թե բարձրացավ։ Բարձրացավ, չէ՞։ Ապրեք։ Ես կառաջարկեի, որ գույքահարկի այդ գույքահարկի անունը փոխեն։ Ասեն հարկ պարգևավճարների համար։ Ուրիշ անվանում, ուղակեստը չի կա, հարկ պարգևավճարների համար։ Ուղակե միայն բացատրությունը դա է։ Ինչ եք ընգել այդ ժողովրդի հետևից։ Այն ինձ հիշեցնում են Պոնչիկ Պերաշկի մասին, բայց լավ են ուտում, չէ՞։ Իսկապես լավ են ուտում։ Կարծում եմ, նման ձևով նաև բյուջեն են ուտում, նման ձևով ձեզանից հավաքած հարկերն են ուտում։ Ես ձեզ խոստանում եմ, սա մի սերիալ է լինելու, որ կարող եք իսկապես պոպկորնով նստել նայել, թե այդ 8 միլիարդը ուրա գնացել։ 8 միլիարդ դոլար բերել երկիր և այդ 8 միլիարդով ոչինչ չկառուցել, այնպիսի բան չկառուցել, որ ուղղակի երևա, սա յուրատուկ ընդունակություն, տաղանդ պետք է ունենաս։ Մենք էլ էինք կառուցում, շատ էինք կառուցում, ոչ մի բան պարտքով, գրեթե ոչ մի բան պարտքով չենք կառուցել, գրեթե ոչ մի բան։ Աղետի գոտի ենք վերակառնել առանց պարտքերի մեջ մտնելու։ Հիմա սա է մեր մոդելը։ Պարտքով, գիտեք բանը, այդ մարդիկան չէ, որ սենց բանկեր են գնում, սպառողական վարկեր են վերցնում, ավելի շատ ծախսում են, պիրամիդա բուրգա կառուցում, հետո գրավադրած տունն է կորցնում։ Հիմա մենք այս վիճակում ենք։ Եվ հետո ասելու են, ժողովուրդ ջան, բա էսա ինչ անենք, միայն փրկությունը արևմտյան Ադրբեջանն է։ Սա է լինելու։ Եթե իշխանությունը պրոբլեմներ է ստեղծում, փոխանակ պրոբլեմներ լուծելու, այդ իշխանությունը գլխացավանք է և օր առաջ պետք է իրենցից ազատվել։ Մի արտահայտություն կա այս, ուղղակի միջև այստեղ գալը հիշեցի, այդ կզացած մարդը ավելի շատ ատում է ոչ թե նրան, ով իրեն կզացրել է, ատում է նրանց, ով չի կզացել։ Եվ դրա համար այդ մարդը ատում մինչև այսօր բոլոր պայքարող կերպարներին, բոլորին։ Սա մի բարդույթ է, որը խորը նստած է մարդու մեջ, ենթադրում են, որ իծն է, ուղղակի տեսակ է, եւ այդ տեսակը այսօր առաջնորդում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Խայտառակություն է։ Լեգտեությունը հասել է նրան, որ այսօր հարվածում է մեր ինքնությանը։ Ես չեմ հիշում Հայաստանի պատմության մեջ, որ որևէ մեկը համարձակվի խոսել ինքնության դեմ, խոսել եկեղեցու դեմ։ Հիմա այ համբալ, ինչ ունես դրա հետ։ Իմ տպավորությունը, որ այստեղ ինչ-որ պուլտ կա որևէ մի տեղ, եւ չիպ կա այդ գլխում, եւ այդ պուլտը սենց կառավարվում է այդ գլուխը, ինչ-որ մի չիպով որևէ տեղից, հաստատ Հայաստանից չի։ Հիմա ռոբոտներ են չէ սարքում մարդու նման։ Հիմա այս մարդը իմ տպավորությունը ոնց որ Ալիևի տուզիկը դառած է։ Ընդհանրապես ամենից լավ իշխանությունը, ժողովուրդ ջան, ամենից լավ իշխանությունը այն իշխանությունն է, որը ամեն օր չի գոռում, որ ես իշխանություն եմ, ես իշխանություն եմ, արի իր գործն է անում։ Եթե ամեն ինչ բերում ես կարգի, ամենից լավ իշխանությունը նա է, որին ժողովուրդը չի նկատում, հանգիստ իր կյանքով ապրում է։ Հենց ժողովուրդը ամեն անգամ իշխանության մասին մտածում է, ուրեմն պրոբլեմ ունի։ Տրաֆիկա, պրոպկայա, չգիտեմ, մինտեղ ես չեն լուծել, ես գողացան, են գողացան, ինչ ես ասում, ասում ես լավ, տեր ու տիրական չկա ստեղ, աշխատող չկա, ուրեմն ամենից լավ իշխանությունը նա է, որը այնպես է ամեն ինչ կազմակերպում, որ անընդհատ ինքնահաստատման կարիք ինքը չունենա։
1: Հայաստան դաշինք, միասին կարող ենք, ընտրիր 17-ը, ընտրիր Հայաստանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։ Disco X on the

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական Բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին և 16-ին Mega Mall-ում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։
5: Իսկ մայիսի 15-ին և 16-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև ժամը 23-ը։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա, 16։
6: Կոսմո 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
7: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
8: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների և մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreenguide կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
9: Ուշադրություն, Բրեդա ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Vegeum շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.com կայքում։
1: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
4: Հրաչ, մատակարարը զանգելա, ասումա եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալինելու։ Այդքան կանխի, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։ Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։ Մեկ օրում?
1: Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այցելեք մեզ Հրեչակ Հոչար 27 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 5

0: Govast.
1: Vera norokum, domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
2: Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն։ Քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Գովաստ.
1: Կահույքի ամենամյա ամենաէժ լիտոնավաճառը Ashley Homes Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00. Շտապեք Ashley Homes Store, Արցախի 23:06 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
5: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին և 16-ին Mega Mall-ում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։
6: Իսկ մայիսի 15-ին և 16-ին
5: Mega Mall-ը կաշխատի մինչև ժամը 23-ը։ Mega Mall, Գայի Պողոտա 16։
7: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 500

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես է հոգեբանական գների ձևավորումը ազդում մեր ընտրությունների վրա։ Երբ դուք տեսնում եք ինչ-որ ապրանք 9,900 դրամով, ինչու է ձեր ուղեղը մտածում, որ դա էժան է։ Չէ՞ որ իրականում գրեթե նույնն է, ինչ 10,000 դրամը։ Այս պարագայում 9,900-ը մեզ մոտ ասոցացվում է 9,000-ի հետ, ոչ թե 10,000-ի։ Մեր ուղեղը սովորել է կլոր թվերը ընկալել որպես թանկ, իսկ փոքրիկ ցածր թվերը որպես շանս։ Բիզնեսները դա գիտեն և շատ խոստումնալից խաղ են խաղում թվերի հետ։ Հոգեբանական գինը ոչ թե պարզապես գումար է, այլ այն զգացողությունը, որը ստեղծում է գնողի մեջ, և հաճախ այդ զգացողությունն ավելի էժան է, քան հաշվարկը։ Եկեք բացենք ամենատարածված հնարքը։
1: Market Mind.
0: Առաջինը՝ ինով ավարտվող գները։ Ինը ունի կախարդական ուժ։ 9,900, 4,999, 19,990. Մեր ուղեղը թվի ցախ մասի վրա է կենտրոնանում և մտածում. 9,000 է, ոչ թե 10,000. Այսինքն, բրենդը մեզ չի խաբում, բայց ուղեղը ինքն է ուզում հավատալ, որ ուղիղ 10-ից շատ հեռու է։
1: Market Mind.
0: Երկրորդը՝ թանկի և էժանի համեմատություն։ Երբ ռեստորանում կողքի տեսնում եք երկու ուտեստ, մեկը 3,000, մյուսը 6,500, շատերն ավտոմատ ընտրում են միջին գնով տարբերակը, որովհետև չափազանց մեծ տարբերությունը անհարմար է։ Այս հնարքն անվանում են դեկոյի կամ գնի ուղեկից։ Շատ թանկ ապրանքը դրվում է մոտ, որպեսզի մյուսը թվա խելացի ընտրություն։
1: Market Mind.
0: Երրորդը՝ փոքրից մեծ ընտրանի։ Օրինակ, փոքր սուրճը 1000, միջինը 1300, մեծը 1400. 90%-ը կվերցնի մեծը, որովհետև տարբերությունը գրեթե ոչինչ է, բայց հենց այդ գրեթե ոչինչն է, որ ստեղծում է հավելյալ շահույթ։
1: Market Mind.
0: Չորրորդը՝ թվերի տեսքը կարևոր է։ Պատկերացրեք գին 10,000 և հիմա 9,950։ Արդյունքը նույն է գրեթե, բայց տեսողականորեն երկրորդը փափուկ է, հոսող, բարեկամական, ուղեղը նախընտրում է այն, ինչը իրեն ստրեսի չի ենթարկում։
1: Market Mind.
0: Միայն այսօր վերջին 5 հատը, սուպեր գին, սա այլևս թիվ չէ, այլ կարգավիճակ։ Մենք սկսում ենք ոչ թե գինը ընկալել կամ քննարկել, այլ շուտ որոշում ենք կայացնում։ Մարդու մեջ միանում է ամենահին բնազդը, չկորցնել։ Արդյունքում մենք չենք գնում ամենաէժանը, մենք գնում ենք այն գինը, որը մեզ ստիպում է լավ զգալ ընտրության մեջ, իսկ այս զգացողությունը ձևավորում է բարերի օգնությամբ։ Ուստի, եթե դուք բիզնես եք վարում, մի սահմանափակեք պարզապես գինը հաշվարկելով։ Մտածեք, ինչ պատմություն է այդ գինը պատմում, ինչ զգացողություն է ստեղծում մարդու մեջ, և ամենակարևորը, ինչ ընտրություն է դառնում։ Գինը լեզու է, եթե ճիշտ խոսեք, կվաճառի։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե սա Հրավի հրապարակին կից Նալբանդյան 15, 041-90-90-14.
2: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ, Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15%-ի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այս էլեք AIB.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլյուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
6: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
7: Armenari սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
6: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
7: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
2: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այսօրեք մեզ հրաչեք 0427 կամ զանգահարեք 0805222225։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Ուշադրություն, Breda Ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Սիտ գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա Ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
2: Հիմա էլ նոր սուտ են հորինել, թե Նիկոլաո կամ Փաշինյանը կամ վարչապետը կամ ոնց պատրաստվում է 300,000 ադրբեջանցի բերի Հայաստան եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Ուրեմն այդ ապուշ հոլովակ են նկարել այդ առիթով ու երեք չի առաջի օրը $85,000 էր, հիմա արդեն մեր հաշվարկներով մոտավորապես $200,000-$300,000 մենակ գովազդի փող են տվել, որ այդ հոլովակը պտտվի հանրապետության հեռուստաընկերություններով, բանի YouTube-ի ալիքներով, սոցիալական ցանցերով եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Բայց դա մտածածին մի հատ պրովոկացիա է։ Մենք վերադարձնում ենք Հայաստանի հանրապետությունից Լևոնի, Սերժի, Ռոբի իշխանության տարիներին հեռացած հայերին ենք վերադարձնում Հայաստանի հանրապետություն։ Եվ 2025 թվականը առաջին տարին է մեր պատմության մեջ, երբ որ Հայաստանի քաղաքացիների արտագաղթը կանգնել է եւ ներգաղթա սկսել, եւ այդ մարդիկ Ռոբերտ Քոչարյան, Կալուգացի օլիգարխ, Հեմ Բելարուսամետ օլիգարխ, Սերժով Լեմոնով ուղղակի պայթում են, որ ես Հայաստանը դատարկելու իրենց ուղեկիցը ոչ միայն չեմ շարունակում, այլև մենք վերադարձում ենք հայերին Հայաստան, մենք վերադարձում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին Հայաստան, եւ այդ պրոցեսը սկսվել է, եւ այդ պրոցեսը անշրջելի է, եւ պատերազմի երկգլուխ կուսակցությունը չի կարողանալու ուրախությունից զրկել Հայաստանը, երկգլուխ մաֆիան չի կարողանալու ուրախությունից զրկել Հայաստանը, եւ 2026 թվականի հունիսի 7-ին Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը քաղաքացին միամուր գնալու են ընտրական տեղամաս Հայաստանի Հանրապետության սրբազան հողից վերջնական եւ անշրջելիորեն արմատախիլ անելու պատերազմի երկգլուխ կուսակցությանը եւ երկգլուխ մաֆիային Սերժով, Գագոյով, Կալուգացիով, Լևոնով, Ռոբերտով եւ նրանց իվերչով պետք է պատասխան տան Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին 10 տարիներով կեղեքելու, ապագան նրանցից խլելու, կյանքը նրանցից խլելու, հեռանկարը նրանցից խլելու, հայրենիքը նրանցից խլելու համար եկել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի տրիումֆի ժամը, եկել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի ցնծության ժամը, եկել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի երջանկության ապրելու, կյանքը վայելելու, ազատությունը վայելելու, պետությունը վայելելու, իրականությունը վայելելու, ապագան վայելելու ժամը թարգն ատակներին եւ կեցց է Հայաստանի Հանրապետությունը։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee։ Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
6: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
7: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Hi, this is Calvin Harris. The Weeknd.

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն, առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույքները, բարգավաճող գյուղ։ Գյուղատնտեսությունը մեր ազգային անվտանգության կարևորագույն գործոններից է։ Մեր սկզբունքային մոտեցումն է գյուղը դարձնել ոչ թե գոյատևման, այլ բարեկեցիկ ապրելու և եկամուտ վաստակելու աղբյուր։ Մեր առաջարկներն են վերաբացել գյուղատնտեսության նախարարությունը, մարզերում ստեղծել պայմաններ, որպեսզի գյուղացին կլոր տարին վաճառի մթերքը շահավետորեն, ունենալով ապահովված շուկաներ և ժամանակակից մթերման կայաններ, փաթեթավորման, սառնարանային և պահեստային ենթակառուցվածքներով։ Գյուղական համայնքներում ստեղծել լիարժեք պայմաններ, առանձին ուշադրություն դարձնելով անաստապահությանը, կաթի և մսի իրացման ամբողջ շղթային, սպանդանոցների տեղաբաշխմանը և ծառայությունների որակին։ Պետությունը խոշոր ներդրումային ծրագրերին պետք է ունենա մասնակցություն 25-30% բաժնամասով, առաջին 5 տարիներին ապահովելով ապրանքների կայուն իրացումը, իսկ բիզնեսի կայացումից հետո իր բաժնամասը վաճառի ձեռնարկատիրոջը։ Անհրաժեշտ է արմատապես վերափոխել ջրային տնտեսության կառավարման համակարգը։ Առաջիկա 3 տարիներին 1 հեկտար հողամասի ոռոգման ջրի վճարը պետք է սահմանել 1000 դրամ։ Գյուղատնտեսական

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին և 16-ին, Մեգամոլում Shopping Weekend, շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 15-ին և 16-ին, Մեգամոլը կաշխատի մինչև ժամը 23-ը, Մեգամոլ, Գայի պողոտա, 16։
5: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
6: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
5: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
6: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
7: Այո, Մարի ջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, բարձ և հեշտ։ Այցելեք մեզ հրաչյա քոչար 27 կամ զանգահարեք 060 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
9: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 500

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

Ստուրի հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Կահույքի ամենամյա ամենաէժլի տոնավաճառը Ashley Homes Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է։

0: Prom Expo. Ցուցահանդեսի հովանավորը Ստոն Ընկերություն.
1: Ճանապարհինս գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված։ Ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների եւ մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreenguide կամ զանգահարիր 012 707 707։ Mogo Բանկն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսակարուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Սանին տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Նվեր ակցիա Mobile Centrum, մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ, գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր Նվեր Mobile Center անլար լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
4: Ուշադրություն, Բրեդա ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Սիտ գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, DLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ DLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: գովաստ։
1: Կահույքի ամենամյա ամենաեշլի տոնավաճառը Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ Dalma Garden Mall-1 հարկ։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին եւ 16-ին Mega Mall-ում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։
4: Իսկ մայիսի 15-ին եւ 16-ին
3: Mega Mall-ը կաշխատի մինչև ժամը 23-ը։ Mega Mall, Գայի Պողոտա, 16։
5: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Говаст.
1: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին, Կարեն Դեմիրճյանյան Վան Մարզահամերգային Համալիրում, ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչներ

0: Կահավոր եք ձեր տունը մեկ վայրից, BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Դուվարձակ կալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դուվարձակ կալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների և մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreenguide կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգո վկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
3: Hit music now.
4: Hey guys, it's Camila.
5: It's your girl Cardi B.
6: On the show.

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 500

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blogging։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։ Hey guys.

0: Ամեն 5-7-ի ժամը 18-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում Չ ռոմանտիկ հումոր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի կողմից։
1: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber.

0: սարսափելի
1: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Կոդ բալանս։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: ամբողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: I'm Billie Eilish.
2: Hits music.
3: I had a dream.